0: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro, The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion. Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
1: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det fint med sommer.
3: Varme og bade og...
4: Det spise is I vannet.
2: Det fint vær.
5: Fri fra jobb.
6: God sommer.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Og denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
3: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Dette er Radio Metro.
1: Let me be your hero. Would you dare?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Kjører du rundt i møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, male, ansiktet, og her, solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
0: Sol, sommer og variert musikk.
4: Det fint med sommer.
5: Varme og bade og...
6: Det spise is I vannet.
4: Det fint vær.
3: Fri fra jobb. God sommer.

VM er i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på I din lydappen. Vi deler ut brettene Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español. Can you help?
3: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Rune, Renate fra Joker Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
4: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
1: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Sol, sommer og variert musikk.
5: Det en deilig dag på sjøen.
6: Tilbringe tid med familien.
7: Det fint med sommer.
8: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
7: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj,

0: Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
0: Dette Radio Metro. Fra din lyd.
2: Meklingen hos riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge fikk en smell tidlig mot Senegal da Julian Rajesson ble tatt av banen etter 11 minutter. Dagen etter sa landslagssjef Ståle Solbakken at han ikke har fått noen ny rapport, men at så tidlig avgang ikke et godt tegn. Norge møter Frankrike på fredag, og Solbakken varsler flere endringer med mulig hvile for Erling Braut Haaland. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall i det amerikanske senatet vedtok i går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her vi på plass da, onsdag 24. juni. Jeg Stian Berg og plukker med meg blant annet Maria Mena hvert øyeblikk her nå. Vi starter morgenen med Don Henley her til The Boys of Summer.

0: Denne onsdagen, Sanktansdagen, Jonsok. Og så skal vi grave litt mer i nettopp det om ikke stalt for lenge, altså. Nå skal vi bare sette dagen. Det årets 175. dag. 190 dager står igjen av 2026. Og så det blitt slik at vi har litt kortere dagslys nå. Et minutt mindre dagslys i dag, i forhold til det går faktisk. 3.55 gikk sola opp, og så går det ned igjen 22.44 i kveld. Det Johannes, Jon og Hans som har navnedag i dag. Så gratulerer så veldig mye til dere alle sammen. Og snart skal vi altså grave historien. Det gjør vi etter John Mayer. Først til Michael Bolton om et par minutter.
1: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da!
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
2: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.
9: Din lyd.
10: På DAB, I app og på nett.
9: Dinlyd.no. Sol, sommer og variert musikk.
11: Det fint med sommer.
12: Varme og bade og...
13: Det spise is I vannet.
11: Det fint vær.
10: Fri fra jobb.
2: God sommer.

0: Vi kommet oss til 24. juni, og det sankthansdag, som til minne om døperen Johannes. Dagen ble også i tidligere tid ansett å være midtsommer, derfor fant det sted både kirkelig og folkelig feiring, og det for øvrig også samisk flaggdag i dag. For historien så det på dagens dato i 1881 at 15 år gamle Martinius Tømmerås ble drept da militære styrker åpnet ild mot demonstrerende streikende arbeidere under torvslaget på Bragernes torg i Drammen. I 1893 så forlot Fridtjof Nansens framekspedisjon Kristiania på dagens dato, bruktes ikke i å drive over Polhavet. Norges landsforbund for idrett ble stiftet i 1919, og i 1938 ble lov om arbeidsløshetstrygd vedtatt av Stortinget, og samme dag ble det bestemt at kvinner kunne bli ansatt i statens embeter. I 2013 ble tidligere statsminister i Italia, Silvio Berlusconi, funnet skyldig i maktmisbruk og sex med en mindreårig, og dømt også til 7 års fengsel.
1: The game is a shock simply because the prosecutors had actually asked for 6-year sentence for Mr. Berlusconi.
0: Og 24. juni i 2023 gjorde Wagner-gruppen, ledet av Yevgeni Prigozjin, et opprør mot den russiske regjeringen.
2: Men det i hvert fall den by far største utfordringen som president Vladimir Putin har hatt og møtt i sin karriere som president og statsminister.

0: Morgan er også Mark Ronson. Du hørte Valerie på Radio Metro, hvor vi gjør klar blant annet Bon Jovi, og så The Beach Boys på vei etter nyhetene. Rett rundt hjørnet.
1: Plantehallen. Herlig, det hagefest hos Plantehallen. Frilans krysantemum til 65, store georginer og vakre hageroser til bare 129, superpriser på stauder, vintergrønt og mye mer. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
7: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her!
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
7: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
11: Sikkert flere millioner.
10: Ja, eller kanskje milliarder.
11: Ja, sikkert.
12: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
4: Dette Radio Metro. Fra din lyd.
13: Meklingen hos Riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge fikk en smell tidlig mot Senegal da Julian Rajesson ble tatt av banen etter 11 minutter. Dagen etter sa landslagssjef Ståle Solbakken at han ikke har fått noen ny rapport, men at så tidlig avgang ikke et godt tegn. Norge møter Frankrike på fredag, og Solbakken varsler flere endringer med mulig hvile for Erling Braut Haaland. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall i det amerikanske senatet vedtok i går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Beach Boys sin versjon av klassikeren California Dreaming på Radio Metro nå. Riktig god morgen til Tvinne MTB for en oversikt over dagens viktigste hendelser, og vi kan jo starte med kanskje en av de største, som ja, det kommer til å være mye prat om nå I morgentimen I dag, det at det ikke noen løsning I SAS-meklingen. Fristen her gikk ut ved midnatt, og blir det altså ikke enige, så kan over 600 kabinansatte gå ut I streik, noen som kan skape trøbbel for mange ferieklare nordmenn. Vi skal holde oppdatert på dette her gjennom morgenen I dag, naturligvis. Regjeringens skattekommisjon legger fram sin store rapport. Målet å rydde opp I den langvarige skattedebatten og legge grunnlaget for et bredt skatteforlik på Stortinget. I Berlin møtes flere av Europas viktigste regjeringssjefer for å diskutere Ukraina-krigen. Fra blant annet Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Polen, som alle ønsker at Europa skal ta en større rolle I arbeidet for å få slutt på krigen. I USA så starter markeringen av landets kommende 250-årsjubileum. Trump skal tale under et stort musikkarrangement, som blitt litt mindre da, fordi flere artister har trukket seg etter kritikk av arrangementets tilknytning til nettopp Trump. Og I fotball-VM spilles aller siste runde nå før gruppespillet avsluttes. Seks kamper står på programmet I dag, blant annet Skottland mot Brasil. Norge hviler I dag, men møter Frankrike på fredag. Det kan vi glede oss til. Norge ligger jo forløpig da på en andre plass I sin gruppe.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: av Superman, it's not easy, fra Five for Fighting I Metromorgen. Det færre spor I bruk mellom Drammen og Brakerøya I dag. Her det sporvekselfeil, og så det signalfeil mellom Gulskogen og Daler, og her går togene litt saktere. For utenom det så flyter alle meste greit, altså.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt, og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Hei, det Rune igjen.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Pål-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. Meklingen hos riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det er ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han er tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken er løst, men uten å oppgi beløp. Og her er værvarselet for resten av dagen. På Østlandet og Sørlandet blir det delvis skyet. Enkelte spredte regnbyger, og særlig i nordlige deler. I Vestland blir det først spredt yr og lokal tåke, deretter delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Om et par timer nå, så vet vi hvor vi skal inn i denne ukens sommerdestinasjon. Da får vi fasiten, men du får enda muligheten til å være med og gjette hvor vi skal inn. Nytt hint etter ABBA her nå. Her til Our Last Summer.

0: å finne på Super Trooper-albumen til Labba denne låta her, Our Last Summer I Metro morgen. Riktig god onsdag!
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Og litt over klokka ni I dag så røper vi ukens destinasjon. Du må sende inn svar I løpet av de neste par timene I hvert fall. Og her møter du en rekke dyr, og kommer tett på ganske mange av dem, blant annet elgen. Du kan til og med være med og mate reven. Og I sommer kan du også møte de tre bokene Bruse der.
2: Det jeg som Harianne!
3: Og jeg som lillebror!
4: Lillebror Hallad!
5: Jeg storebror!
0: Og hit kan du vinne inngangsbilletter for familien.
1: SMS sommer til 2030, om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Og Norges bidrag I Eurovision I 2008. Maria Haukås Mitte her og Hold On Be Strong på Radio Metro. Og snart til dagens deltaker I lykketallet skal vi få ut 10 000 kroner I dag da, mon tro. Og det har vært fint altså om vi får svar etter The Weeknd. Først George Michael og Fast Love.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
5: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut Bretten og Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Want More Alessio fra Gloria Estefan. Og så blir det musikk fra både Daniel Beringfield, Enrique Iglesias og også Glenn Frey på vei etter nyhetene. Da følger vi opp saksmeklingen, men vi snakker også om noe annet fare fra luften. Det nemlig meldt myggår.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Storebrand presenterer et helt nedpå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
6: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
7: Radio Metro, fra din lyd.
8: Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår I hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg I år. Meklingen hos riksmekleren I SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parat og Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut I streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt I 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl I Norge og ble pågrepet av norsk politi I 2024. Saken får betydning for sikkerhet I USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige I arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall I det amerikanske senatet vedtok I går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Som vi har hørt I nyheten I dag, så ligger an til å bli et skikkelig myggår I år. Og hvorfor det egentlig slik at noen blir stukket mer av myggen enn andre? Vi har spurt zoolog Petter Bøckmann.
1: Mygg har smak og behag, den som alle andre. Hvis du for eksempel røyker, så ikke myggen sånn særlig. Det smaker ikke godt av blodet ditt, helt enkelt. Det en ting, og så det noen som har tynnere hud, det lettere å komme igjennom. Det ikke særlig poeng å drive og stikke med, for jeg litt sånn tykk hudet. Den står nesten uten ryggrad. Mens særlig kvinner har ofte ganske tynn hud. Og så det en ting til som vi ofte ikke tenker på, og det at noen klør mer enn andre. Hvis du vant til å bli stukket av mygg, så ja, du blir stukket av mygg, men du biter deg ikke merke I det. Mens andre sånn at du får ett myggstykke, og så hovner du opp som en ballong, og går og klør, og det hyl og skrik kanskje en ukes tid, og da merker du hver gang du blir stukket av mygg, mens andre som da, meg for eksempel, ikke merker noe til det. Men det bare litt av forklaringen, det flere forklaringer som liksom ligger opp over andre, og som gjør at tilsynelatende ser som noen blir stukket veldig mye mer enn andre. Så hvis du en velsmakende, tynnhudet person som klør mye av mygg, så oppfatter du at du blir stukket mye mer enn det du faktisk blir I forhold til en som da tykkhudet og kanskje ikke fullt så velsmakende sånn som meg.
0: Altså Petter Bøckmann altså, så ja, du velsmaken og tynnhudet da, så får du bare være klar over at myggen, den kommer I hopetall I løpet av kort tid nå altså.

du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: A Camera fra Ed Sheeran I Metro Morgen. Riktig god onsdag. Jeg la meg tidlig I går og så I dag ikke kampen mellom England og Ghana, som jeg egentlig hadde litt lyst til å se på. Når jeg nå har sett på høydepunktene, så angrer jeg ikke det helt tatt. Den kampen så da veldig kjedelig ut, altså. Og mer fotball-VM blir det vel sikkert I nyheten også, men nå skal vi straks gjøre oss klar for Bertine Zetlitz her, og Girl Like You, som rett rundt hjørnet.
1: Carl Vidar, kom og sett her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
5: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
6: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Ok, men tirsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Men hva med onsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Torsdag?
8: Grille, grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Girl Like You fra Bertine Zetlitz på Radio Metro. Og nå åpner I aller fleste nettavisene, så det mye fotball om dagen, altså. Det kanskje ikke så rart, og du har vel litt fotball I nyheten også, muligens, Sendre?
1: Jeg tror vi I en situasjon hvor Norge har blitt fotballfrelst, og det inkluderer de av oss som ikke nødvendigvis fotballinteressert ellers. Jeg sånn tidvis fotballinteressert rundt VM, fordi det betyr mer hver match. Og I år, når det går så godt som det går, og man ror I gater og I stortingssaler, så later det til at VM nok må stå på menyen også når det kommer til nyhetene. Siste runde I gruppespillen I dag, flere kamper som spilles, Schweiz-Kanada for eksempel, og Skottland-Brasil. Og så kan vi begynne å forberede oss på Norge, da, som skal spille på fredag. Det mer som kommer I nyhetene om et øyeblikk.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Regjeringens skattekommisjon leverer sin utredning etter et halvt år med arbeid med anbefalinger fra Stortinget. Skattekommisjonens leder Eigil Knudsen overrekker rapporten til finansminister Jens Stoltenberg og legger frem hovedpunktene. Utredningen skal danne grunnlag for et nytt skatteforlik etter flere år med debatt. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Pål-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. Meklingen hos riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det er ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han er tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Sveits som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på 2. plass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og her er værvarselet for resten av dagen. På Østlandet og Sørlandet blir det delvis skyet. Enkelte spredte regnbyger, og særlig i nordlige deler. I Vestland blir det først spredt yr og lokal tåke, deretter delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Det er onsdag, vi er midt i arbeidsuka, og det er 24. juni, og her skal vi snakke mer om været, altså. Hvordan blir det noen enkle dagene fremover, for eksempel? Først litt solskinsreggae her fra Laidback.

låt akkurat som jeg ser det for meg fra et band som heter Laidback bare chill altså sånn reggae-musikken skal være du, la oss se litt rand på været nå vi kan jo starte på Sør-Østland I dag som for delvis skyet kan komme litt regn I de nordligste områdene Vestlandet får skyet med regn I dag ellers stigende temperaturer opp mot 24 på Østlandet og 27 grader på Sørlandet og temperaturen går enda mer opp I langtidsvarslet opp mot 28 nemlig for både Sør-Østland I morgen rundt 20 grader på Vestlandet fra Bergen og sørover vær ellers I morgen sol, sol og sol I både sør, øst og vest. Fredag, stort sett lett sky til nesten skyfritt opphold og mye sol østafjells, kan komme noe regn og byger I innlandet. Regn også på Vestlandet, og lokalt kraftig byger til kvelden på Vestlandet sør for stad med fare for torden. På lørdag variert med regn og byger fra sør, og innimellom perioder med lett sky til halvskyet opphold med en god del sol, da fare for torden også flere steder, mest over Vestlandet og I innlandet. Temperaturene muligens opp I 28-32 grader på sør-østlandet på lørdag, 18-22 på Vestlandet.

gjennombruddet til Alicia Keys, A Falling på Radio Metro. Riktig god morgen. Snart til det aller siste hintet I vår sommerdestinasjonskonkurranse for denne uka etter Rihanna og Mickey Echo. Først til The September Wind om et par minutter.

0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkereplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Dinlyd.no.
5: Hei! Jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: fra Rihanna og Mickey Echo I Metromorgen, og straks 8:50, og Terence Trent D'Arby også AHA her før nyhetene 8:30. Men nå et nytt hint.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Ja, vi inne I siste timen, og siste mulighet til å vinne billetter til dette stedet vi skal frem til, og vi har hørt at navnet på dette stedet ligger egentlig det dyret her. Her finner du også en dinosaurpark. Bukkene Bruse på plass med badebussen.
2: Wow, jeg trollet!
0: Du kan se en av verdens sjeldneste dyr, nemlig amurleoparden. Og hit kan du vinne inngangsbilletter for familien.
1: SMS sommer til 2030, om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro.

0: Forever Not Yours. God morgen, god onsdag. I dag kommer Skattekommisjonen med sin utredning, og de vil trolig foreslå at du får mindre skatt og sitter igjen med mer av lønna. Da ender det mer med nyhetene hvert øyeblikk.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
6: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
7: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Regjeringens skattekommisjon leverer sin utredning etter et halvt år med arbeid med anbefalinger fra Stortinget. Skattekommisjonens leder Eigil Knudsen overrekker rapporten til finansminister Jens Stoltenberg og legger frem hovedpunktene. Utredningen skal danne grunnlag for et nytt skatteforlik etter flere år med debatt. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Pål Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. Meklingen hos riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det er ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han er tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Sveits som møter Canada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på andreplass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det er fint med sommer.
4: Varme og bade og...
5: Det er spise is i vannet.
6: Det er fint vær.
7: Fri fra jobb.
8: God sommer.

Richard Marx og Endless Summer Nights på Metro. Kanskje for noen så føler sommeren generelt sett som endless. Og har du et barn som driver med idrett, korps, teater eller andre organiserte aktiviteter ellers I året, så har du sannsynligvis et forhold til Spond. For mange foreldre så dette her appen som holder styr på treninger, kamper, dugnader og alt som skal koordineres I en travel hverdag. Men nå kan Spond brukes til noe helt annet også. Sommerferien, den I gang, og mange foreldre kjenner kanskje allerede på utfordringen. Hvordan fylle 6-8 uker med noe annet enn skjermtid, sofa og jeg kjeder meg. Og nå da Spond lansert en søkefunksjon som gjør det mulig å finne aktiviteter I nærområdet direkte I appen, nemlig. Her kan du lete etter alt fra fotball, håndball og turn til tennis, sjakk, dans, cheerleading, kampsport og svømming. Og for å redde enda litt mer eventyrlystene, så finnes også tilbud innen kajakk, klatring og ulike former for vannsport. Nesten 300 norske klubber har allerede lagt ut åpne aktiviteter, og over 11 000 personer har meldt seg på gjennom denne nye funksjonen her. Så kanskje sommerferien tiden for å prøve noe helt nytt, kanskje? Kanskje barnet oppdager en ny hobby, eller kanskje du gjør det selv også, for det viser seg at appen som vanligvis minner deg på dugnadsvakter og bortekamper også kan være svaret på spørsmålet «Hva skal vi finne på I dag?» For

0: things that I've got.
1: Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Spice Club og Never Had A Dream Come True. Snart også Tina Turner og så Adele kommer innom da for nyhetene klokka ni.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotunder Gullin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Nei, nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte her...
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
5: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Det var det beste fra Tina Turner I Metro Morgen på det som ser ut til å bli en ganske så fin onsdag, endre.
1: Det sommer, og det sol, og det forhåpentligvis noen fine ferieturer som planlagt. Jeg håper at det ikke med SAS, ikke I dag I hvert fall, nå I morges og I formiddag, så det flere flights som har vært kanslert, flere flyvninger blir kanslert, og vi vet ikke om det blir streik en gang. Vi sitter litt på gjæret der og venter fortsatt på nyheter fra Riksmekleren. I nyhetene klokken 9 så skal vi snakke om at vi mangler jordmødre, og vi skal mangle fryktelig mange flere I årene som kommer. Det nå Barbie-dop I beslag, og Skattekommisjonen legger altså frem sin rapport. De foreslår lavere skatt for folk flest. Hello.

0: Dette er Radio Metro fra din lyd.
1: Du skal sitte igjen med mer penger og betale mindre i skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. Kommisjonen har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og de mener et av svarene på utfordringene i fremtiden å få flere i arbeid, og at de kan jobbe lenger. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter, fordi du ikke vet hva du får. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre innen 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskudd å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i fjor til om lag 700 i 2040. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Pål-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Schweiz som møter Canada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på 2. plass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og her værvarslet for resten av dagen. På Østlandet og Sørlandet blir det delvis skyet. Enkelte spredte regnbyger, og særlig i nordlige deler. I Vestland blir det først spredt yr og lokal tåke, deretter delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God onsdag den 24. juni. Vi på Hump Day, eller Lille Lørdag også. Og hvor det vi skulle denne uka her i denne ukens sommerdestinasjon? Vi får fasit nå, rett etter Gyllene Tider og Nær Vi 2 blir en

0: gyllene tider, og når vi två blir en på Radiometro på en onsdag, hvor vi nå skal røpe svaret på denne ukens sommerdestinasjon.
1: Sommeraktiviteter på Radiometro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Nå har vi grublet nok på det som ukens sommerdestinasjon, og hvor det, Kes Oskar Ekeli?
2: Det jo Bjørneparken, det vet du.
0: Og hvor vi en da?
2: Ja, da du sånn cirka halvannen time kjøring fra Oslo og Drammen i retning Bergen langs Riksvei 7 og kommer til Flå kommune i Hallingdal.
0: Og selv om det heter Bjørneparken, så det ikke bare bjørn der, eller?
2: Nei da, det et navn som har hengt med oss, og vi nok glad i det navnet, men vi har nå veldig mange dyr. Vi har jo leopard, har vi, så har vi jo selvfølgelig bjørn, og så har vi ulv og gaupe. Vi har masse gårdsdyr, elg har vi, og fine, eller veldig mange sånne flotte rever som folk kan være med inn og besøke.
0: Hva ellers kan vi oppleve der i sommer da, Kes?
2: Nei, om sommeren så har vi jo fullt program med absolutt alt som finnes. Det som vi har av attraksjoner, så har vi jo et lite badeland, en sånn splash park. Så har vi jo en rollercoaster, og så det jo klart at det store tingene vi har, at vi har en dinosaurutstilling med animatroniske roboter. Så de beveger seg og lager lyder og ser utrolig naturtro ut, da. Så den veldig, veldig populær. Og til slutt så har vi et supershow med Bokene Bruse og Badebussen på Setra. Og der det kjempebra og kjempepopulært å avslutte dette med den Badebussen-sangen. Og da blir det liv i parken, for å si det sånn.
0: Bare helt på slutten her, Kes, for å oppleve Bjørneparken på best mulig måte, har du noen godt tips til oss da?
2: Ja, et tips som veldig mange ikke har fått med seg, det jo i hvert fall å kjøpe billetter på forhånd, og gjerne et par dager på forhånd, fordi vi kommer til å bli utsolgt. Vi setter en grense på cirka 1850 besøkende i parken, og vi har vært utsolgt mange dager, så hvis du ønsker å komme på en spesiell dag, så kjøp de billettene på forhånd. Og deretter så det egentlig, og så kom før klokken 11. Du kommer til å være der hele dagen, og bare nyt programmet og parken, og kos deg med familien din.
1: Sommeraktiviteter hele sommeren på Radiometro og din lyd.
0: Og vinner av billetter til Bjørneparken ble Elin Haagensen ifra Stange. Gratulerer så mye. Så blir det en ny destinasjon på mandag.

0: Shania Twain, Forever and For Always I Metro Morgen. Og som vi hørte I nyheten I dag, så blir det myggår I år. Vi skal prate litt mer om myggen vi, etter Kjæle Settel. Først til Lou Reed og diverse artister. Og Perfect Day om et par minutter.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frees til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge! Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Oh, motor, no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
6: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
7: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
8: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Som vi har hørt I nyheten I dag, så ligger an til å bli et skikkelig myggår I år. Og hvorfor det egentlig slik at noen blir stukket mer av myggen enn andre? Vi har spurt zoolog Petter Bøckmann.
1: Mygg har smak og behag, den som alle andre. Hvis du for eksempel røyker, så ikke myggen sånn særlig. Det smaker ikke godt av blod ditt, helt enkelt. Det en ting, og så det noen som har tynnere hud, det lettere å komme igjennom. Det ikke særlig poeng å drive og stikke med, for jeg litt sånn tykk hudet. Den står nesten uten ryggrad. Mens særlig kvinner har ofte ganske tynn hud. Og så det en ting til som vi ofte ikke tenker på, og det at noen klør mer enn andre. Hvis du vant til å bli stukket av mygg, så ja, du blir stukket av mygg, men du biter deg ikke merke I det. Mens andre sånn at du får ett myggstykke, og så hovner du opp som en ballong og går og klør, og det hyl og skrik kanskje en ukes tid, og da merker du hver gang du blir stukket av mygg, mens andre som da, meg for eksempel, ikke merker noe til det. Men det bare litt av forklaringen. Det flere forklaringer som liksom ligger oppover hverandre, og som gjør at til synlatende ser som noen blir stukket veldig mye mer enn andre. Så hvis du en velsmakende, tynnhudet person som klør mye av mygg, så oppfatter du at du blir stukket mye mer enn det du faktisk blir I forhold til en som da tykkhudet og kanskje ikke fullt så velsmakende sånn som meg.
0: Altså Petter Bøckmann altså, så ja, du velsmakende og tynnhudet da, så får du bare være klar over at myggen, den kommer I hopetall I løpet av kort tid nå altså.

0: Against All Odds fra Phil Collins på Metro. I nyhetene klokka 9:30 nå skal du høre at skattekommisjonen vil at du skal sitte igjen med mer penger. Og så mangler vi jordmødre her, og det minussalget skal øke kraftig.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
4: Shhh. Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så vera, male, ansiktsens, og her. Solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
8: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
9: Altså, kan du bare holde deg litt til?
10: Nei. Nei. Hva
11: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
9: Tusen takk!
11: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Du skal sitte igjen med mer penger og betale mindre i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. Kommisjonen har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og de mener et av svarene på utfordringene i fremtiden er å få flere i arbeid, og at de kan jobbe lenger. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år er det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter, fordi du ikke vet hva du får. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre innen 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i fjor til om lag 700 i 2040. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen er alvorlig. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Pål-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken er løst, men uten å oppgi beløp. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Sveits som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på 2. plass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det er en deilig dag på sjøen.
4: Tilbringe tid med familien.
5: Det er fint med sommer.
6: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
5: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: hatt sin serie fra Billy Idol. Og mens vi inne på varme byer, så det varmt I Sydeuropa nå. Jeg så det bare satt varmerekord I Frankrike I går med 44,3 grader, noe som en rekord altså for Frankrike sin del. Da. Varmt blir også I helgen her I landet, og spesielt Sør-Østland kan vente seg tropedager nå, og tropenetter kanskje også. Vi får se. De tidligere I morges hadde vi med oss en ny deltaker I lykketallet. Nå skal vi høre hvordan det gikk.
1: Lykketallet.
0: Vi tar turen til Geithus I dag, I hvert fall over telefon til Katrine. Hei, hei.
2: Ja, hei.
0: Har du tenkt ut et tall til I dag da, Katrine?
2: Ja, 92.
0: Hvorfor akkurat den da?
2: Nei, jeg vet egentlig. Det det som falt egentlig.
0: Og der den. Så må vi se da om vi klarer å dra frem 10.000 her, Katrine.
2: Ja, hadde ikke gjort noe.
0: Gøy sånn før sommeren da, fått til det.
2: Det en som vil til Liseberg.
0: Ja, ikke sant? Ja, det koster noen kroner da, å komme seg dit også.
2: Absolutt.
0: 92 dessverre tom altså?
2: Ja.
0: Så vet du ikke om kanskje Tusenfryd blir en liten fin erstatning?
2: Absolutt.
0: Da blir det to billetter I trøstepremiet dit I hvert fall.
2: Tusen takk.
0: Da det ikke stort annet da, enn å prøve igjen I morgen, og vil du være med, så melder du deg på med koder og lykke, og sender deg på sms til 2030.

VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut Bretten og Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: St. Elmo's Fire fra John Parr I Metro morgen snart 10. Da får du nyheter fra Endre. Og så Trond Harald her videre gjennom formiddagen. Lars kommer på I ettermiddag, og på nok en gang da så det VM-fest hos han, hvor du kan vinne blant annet et brett med Munkholm, som vel kan smake godt I varmen, tenker jeg. Ja, jeg Stian Berg tilbake igjen I Metro morgen I morgen tidlig. Klar klokka 6, vet du. Første mann opp.
1: Sol, sommer og tomme krukker? Nei takk. Fyll opp hjemme på hytta med blomster og planter uten å tømme lommeboka. Hos Plantehallen, like I nærheten. Du finner oss I Arendal, på Sørlandsparken og på Lund I Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene. Ja, bare billigere.
2: Bonjour. La mer. Amour.
3: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
5: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
6: Din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre innen 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskudd å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i fjor til om lag 700 i 2040. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen er alvorlig. Du skal sitte igjen med mer penger og betale mindre i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. Kommisjonen har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og de mener et av svarene på utfordringen i fremtiden er å få flere i arbeid, og at de kan jobbe lenger. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år er det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter, fordi du ikke vet hva du får. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Pål-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Sveits som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på andreplass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og her er værvarslet for resten av dagen. På Østlandet og Sørlandet blir det delvis skyet. Enkelte spredte regnbyger, og særlig i nordlige deler. I Vestland blir det først spredt yr og lokal tåke, deretter delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: To minutter over 10, det er onsdag formiddag, og du er hjertelig til stede på Radio Metro. Jeg heter Trond Harald, og har planer om å gi deg masse, masse god og variert musikk. Sommermusikk fra Matchbox 20 og Britney Spears og Kurt Nilsen etter Al Jarreau. Her er morgenen.
4: Metro.

0: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
1: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Hva det vi der? Kom og sitte her da.
4: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad I solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
4: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
7: Power Rock Hit Radio.
8: This is Heart.
7: Heart. The Beat.
8: Radio Metro.
6: Din lyd I App Store eller I Google.

0: Diana Lewis og Better in Time, Metro formiddag på Radio Metro. Mike and Mechanics fikk du også for litt siden All I Need is a Miracle. Og ganske snart så hører du Ronan Keating og If Tomorrow Never Comes.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som Pizza Grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek, bedre hud hele livet.
5: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé jo...
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
9: Nei, men kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
10: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
11: Tusen takk!
10: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

If Tomorrow Never Comes ifra Ronan Keating I Metro formiddag den onsdagen hvor klokka har bikket 10:30. Ny låt ifra Taylor Swift på vei fra filmen Toy Story 5 der I Knew It, I Knew You på vei etter Bobby McFerrin. Don't Worry, Be Happy.

VM er i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut brett med Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Fra musikalen Chess, det var Murrayhead og One Night in Bangkok her I Metro formiddag på Radio Metro. Ganske snart så skal du få en skikkelig fin låt av meg. Det blir Harry Styles det, og Sign of the Times.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei. Egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi

Sign of the Times, det Harry Styles på Radio Metro. Metro formiddag med mer variert musikk, ferske nyheter også, når klokka slår 11. Det gjør den etter Stevie B og Because I Love You.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som i dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
2: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
1: Minst en person skadet i en ATV-ulykke i Trøndelag i formiddag. Det skal ha vært 3 personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg i terrenget i Skatval. De 3 var på vei til en jobb i skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre i 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i 2025 til om lag 700. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter. Så været til i morgen kveld. På Østlandet og Sørlandet strålende sommervær med tidvis sol fra skyfri himmel. På Vestlandet mer overskyet og mulighet for noe regn i morgen. Oslo kan vente seg 29 grader i morgen. Kristiansand kan regne med 25 grader på ettermiddagen, 21 i Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
4: Ferske nyheter og vær unnagjort. Klokka den et par minutter over 11, onsdag formiddag, 24. juni. Det slik da, at i går så var det sankthansaften. Det betyr at det snur, det går mot mørkere tider. Men vi tenker ikke på det nå, vi tenker på Wham! Vi nå, og Club Tropicana.
0: Metro.

0: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bade- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
3: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro, The Beat, Radio Rox, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

that. Backstreet Boys og I Want It That Way her I Metro formiddag. God onsdag. Vi midt I uka. Det bare et par dager igjen til helg og fri. The Judds, Why Not Me, etter Morgan Wallen. Her Love Somebody for Radio Metro med mer variert musikk.

Ukens sommerdestinasjon var Bjørneparken. Vinneren får billetter til parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: White House Family i Metro formiddag denne onsdag 24. juni. D-Bars på plass ganske snart. Rhythm of the Night her på Metro.
1: Du som en sirkelsag og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom byggmaker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
4: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det er en deilig dag på sjøen.
11: Tilbringe tid med familien.
12: Det er fint med sommer.
11: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
12: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Fin, fin låt ifra D-Bars, Rhythm of the Night, fikk du på Radio Metro, stasjon som gir deg mer variert musikk på DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Klokka, den straks 10:30. Daniel Powter etter Bruno Mars, I Just Might.

Will Survive og Gloria Gaynor her I Metro formiddag. God onsdag, tusen takk for at du hører på oss, det veldig hyggelig. Håper du hadde en fin sanktlandsfeiring I går, jeg hadde håpet på litt bedre vær, jeg kunne sitte ute. Det ble pizza indoors I stedet for grill på terrassen, vi får prøve igjen I ettermiddag. Grillmaten står nå der. Om få minutter, Idde Schultz, Fiskerne I haven etter Mary J. Blige og Sam Smith. Fra 2014, her Stay With Me.

0: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Nøkkel ikke oppdaget.
6: Nøkkel
5: ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye.
6: Sånn.
5: Setevarmer, abonnement, fornyet.
6: Okay, ja.
5: Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert.
6: Ja, men,
5: fest, ja. Setebelte.
6: Sånn.
5: Bagasjerom, ulåst.
6: Slutt.
5: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er forslet. Luftkvalitet, lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
7: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
8: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

En One It Wonder ifra Idde Schultz, fiskerne I haven her I Metro formiddag. Nå klokka snart 12, og det betyr at vi klare for litt nyheter å være ganske snart. Etter Addis Black Widow, dette Goes Around Comes Around.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som i dag leverer sin rapport til finansministeren.

0: innføring av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
1: En viktig utfordring med dagens formuesskatt er ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det er mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
0: Politiet har pågrepet en mann i Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn i en husvegg. Minst en person er skadet i en ATV-ulykke i Trøndelag i formiddag. Det skal ha vært 3 personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg i terrenget i Skatval. De 3 var på vei til en jobb i skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det er ukjent skadegrad. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre i 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i 2025 til om lag 700. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen er alvorlig. Så været til i morgen kveld. På Østlandet og Sørlandet strålende sommervær med tidvis sol fra skyfri himmel. På Vestlandet mer overskyet og mulighet for noe regn i morgen. Oslo kan vente seg 29 grader i morgen. Kristiansand kan regne med 25 grader på ettermiddagen, 21 i Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Været presenteres av Din Lyd-appen i App Store og Google Play.
3: I 1986 så slipper Madonna en LP, den heter True Blue, og der finnes det mange fantastiske låter. Blant annet Papa Don't Preach, og ikke minst La Isla Bonita, som ble en ganske stor hit. Du skal få nå, og så kommer Mark Knopfler og James Taylor etter hvert de også.
4: Metro.

0: Nei, nei, nei, nei. Har vi punktert noe? Svarte her...
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
4: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Solkrem, har du tatt med det, eller?
6: Nei, jeg pleier bare å låne Petter. Petter, det solkrem, har du?
7: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
6: Det skjedde en gang.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

Ukens sommerdestinasjon var Bjørneparken. Vinneren får billetter til parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: My Town ifra Glass Tiger her på Radio Metro. Metro formiddag fortsetter med Bananarama etter hvert. Det blir Cruel Summer etter dette.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
4: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
6: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
0: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

deilig 80-talls sommer ifra Bananarama. Det var Cruel Summer her på Radio Metro, som gir deg mer variert musikk mens du på jobb. Og det får du på DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Hent appen vår da vel I App Store eller I Google Play. Kelly Clarkson, Because of You, og Chris Rea, Josephine, etter Miles Smith. Nice to meet you.

0: Crazy Something Normal ifra Donkey Boy. Du fikk den på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. Vi gir deg mer også, nyheter og vær for eksempel, når klokka blir ett. Det den om ikke lenger, etter Bryan Adams og Tina Turner med Two People etter hvert.
1: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet? Vi har plantene, bare billigere.
2: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
5: Nei.
4: Ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme i deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader i løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler har stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet i Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det i mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som i dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan

0: gjør at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
1: En viktig utfordring med dagens formuesskatt er ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det er mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
0: Politiet har pågrepet en mann i Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn i en husvegg. Så været til i morgen kveld. På Østlandet og Sørlandet strålende sommervær med tidvis sol fra skyfri himmel. På Vestlandet mer overskyet og mulighet for noe regn i morgen. Oslo kan vente seg 29 grader i morgen. Kristiansand kan regne med 25 grader på ettermiddagen, 21 i Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Onsdag ettermiddag på Radio Metro. Hjertelig til stede, jeg heter Trond Harald. Nyheter og vær har du fått. A1 og Car in the Middle, 6 was 9 og Drop Dead Beautiful skal du få etter en sommerklassiker fra Lillebjørn. Her er Bysommer.
4: Metro.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Oi, nei. Har vi punktert nå? Svarte her...
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Solkrem, har du tatt med det, eller?
4: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Det er solkrem, har du...
5: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
4: Det skjedde én gang.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi

One It Wonder ifra Six Was Nine. Det var Drop Dead Beautiful på Radiometro denne onsdags ettermiddagen, som klokka etter hvert har blitt. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Det blir Cliff Richard, We Don't Talk Anymore, om noen få minutter. Det blir også Brian McFadden og Delta Goodram, etter Pink og Willow Sage Chart, Cover Me in Sunshine.

VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut Bretten og Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Hit.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det er fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: smakt en god pina colada? Det fantastisk godt. Jeg synes pina colada veldig godt, spesielt I litt sydligere breddegrader. Rupert Holmes fikk du på Radio Metro her med Escape the Pina Colada, sång en stor hit fra begynnelsen av 80-tallet. Garrett Gates på vei etter Benson Boone. Her In the Stars.
1: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: rest in peace.
1: Ukens sommerdestinasjon var Bjørneparken. Vinneren får billetter til parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til etter neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Regner i Oslo, en cover av og en hyllest til Carola, Det regner I Stockholm, Astrid S og hennes Det regner I Oslo her på Radio Metro. Nick Cursive, Wouldn't It Be Good, klar om under to minutter til deg.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
2: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte.
3: Sånn.
2: Bagasjerom ulåst.
3: Slutt.
2: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
4: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det fint med sommer.
4: Varme og bade og...
5: Det spise is I vannet.
3: Det fint vær.
6: Fri fra jobb.
7: God sommer.

The Cursive og Wouldn't It Be Good på Radio Metro med mer variert musikk. Nå klokka snart to. Det betyr ettermiddagssending og Lars Eikanger I Metro ettermiddag. Jeg heter Trond Harald tilbake igjen I morgen. Du som alltid hjertelig velkommen tilbake. No Doubt frem til ferske nyheter. Don't Speak. Ha det.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: En person alvorlig skadet i en arbeidsulykke på Stovner i Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader i overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av ebola bekreftet i Frankrike. Det en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid i Kongo som har testet positivt på ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten isolert, og helsemyndighetene mener risikoen for spredning lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme i deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader i løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler har stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet i Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det i mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitikk.

0: politisk usikkerhet. Så været til i morgen kveld. På Østlandet og Sørlandet strålende sommervær med tidvis sol fra skyfri himmel. På Vestlandet mer overskyet og mulighet for noe regn i morgen. Oslo kan vente seg 29 grader i morgen. Kristiansand kan regne med 25 grader på ettermiddagen, 21 i Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Hei og god onsdag. Vi midt I denne uken som for mange en ferieuke, og så var det jo hyggelig med Sankt Hans I går. Veldig mye bra vær I Metroland, men jaggu kom det ikke noen regndråper der hvor vi var da. Men det gikk fint. Det gikk fint. Avsluttet tidlig nok til å være opplagt I dag. One summer!
3: Metro.

0: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
1: Sikkert flere millioner.
0: Ja, eller kanskje milliarder.
1: Ja, sikkert.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
3: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
7: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
9: Hit Radio.

Goo Goo Dolls med Iris på Radio Metro. God ettermiddag, jeg Lars. Det to dager igjen da, så barker vi løs mot Frankrike. Det mesterskap i fotball, og vi med igjen. Vi med igjen. Men vi skal ikke snakke om fotballkampen riktig ennå. Det kan hende at det blir en reservepreget kamp som ikke betyr så mye, men det hadde vært gøy å slå dem da. Men det kan jo hende du skal til Frankrike i sommer på ferie, ikke sant? Nå er det forbudt å drikke alkohol på offentlig sted nesten overalt i Frankrike, i hvert fall over halvparten av landet, og ikke minst i Paris. Så hvis du er skikkelig varm, og det er du jo i Paris nå, det er 40 grader der, og har lyst på en iskald øl, så bare vær klar over at da kan du få en klekkelig bot av gendarmeriet, som er nådeløse i det landet. Kom ikke å si at ikke du er advart. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: say goodbye.
1: Ukens sommerdestinasjon var Bjørneparken. Vinneren får billetter til parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: This Year's Love, eller Skattekommisjonen som vi kaller det I Norge. God ettermiddag, jeg Lars, halv tre. Det har altså vært en presentasjon I dag av, jeg vet ikke om jeg gidder å lese den altså, Skattekommisjonen. Blir det et forlik? Får man en enighet? Og vil vi, vanlige arbeidsfolk, sitte igjen med mer penger? Ikke sant? Det det handler om. Ashford & Simpson og Sam Fender sammen med Olivia Dean handler også om. De kommer straks på Metro.
1: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkket der. Nordbo 1, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
2: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Kjører du rundt I møkkete bil?
5: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
6: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.

VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut Bretten og Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som i samme undersøkelse for 4 år siden. En person alvorlig skadet i en arbeidsulykke på Stovner i Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader i overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av ebola bekreftet i Frankrike. Det en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid i Kongo som har testet positivt på ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten isolert, og helsemyndighetene mener risikoen for spredning lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme i deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader i løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler har stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Så været til i morgen kveld. På Østlandet og Sørlandet strålende sommervær med tidvis sol fra skyfri himmel. På Vestlandet mer overskyet og mulighet for noe regn i morgen. Oslo kan vente seg 29 grader i morgen. Kristiansand kan regne med 25 grader på ettermiddagen, 21 i Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Været presenteres av Din Lyd-appen i App Store og Google Play.

Robbie Williams med Feel etter svenske Angel med Sommar in the City. Angel en gruppe bestående av noen melodifestival-gjengangere som laget denne låta helt på starten av 90-tallet. Sommar in the City for en deilig sommerlåt, ja da. Husker du at jeg i går snakket om den ghanesiske heksedoktoren? Ja, vi skal snakke litt mer om han, men det blir etter Will You Be There med Michael Jackson, men før disse da.

0: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Right Price Brød, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
6: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det en deilig dag på sjøen.
8: Tilbringe tid med familien.
9: Det fint med sommer.
10: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
9: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
11: God sommer.

Ukens sommerdestinasjon var Bjørneparken. Vinneren får billetter til parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Simple Love etter Chicago's Hard Habit to Break. Fin musikk på Metro i dag. Fullt så fint har ikke den gamle alpinlegenden Bodie Miller fra Amerika det. Han ble stoppet av politiet her forleden. Og der fant, i bilen hans fant politiet både marihuana og fleinsopp og litt av hvert. Men som Bodie Miller sa, det er jo ikke mitt dette her. Det er jo han som sitter ved siden av meg. Du ser han der med de hippieklærne og det lange håret. Ja, ja, han må møte i retten da. Og hvordan det går? Nei, hvem vet.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Oi, nei, har vi punktert nå? Svarte her.
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
6: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
7: Har du ikke smurt deg?
6: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
8: Shhh, vi prøver å høre her.
7: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Overall, male, ansiktsmess og her, solkrem.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
10: dinlyd.no. Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming. Og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.

VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut brettene Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Bad Dreams. Det Terry Swims på Radiometro etter en helt enestående låt fra Patti LaBelle og Michael McDonald. On my own, god ettermiddag. Jeg Lars, eller som en venn av meg sa forleden, ikke tro på alt du leser på offentlige toaletter. Kristin var slett ikke klar for en hyggelig stund. Det ble en ganske pinlig telefonsamtale. All right. Crowded House og Sonic, og så det nyheter, for da klokka 4.
1: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
2: Den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte wienerbrød!
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge! Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Det blir ikke streik blant de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart er enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til i ettermiddag. Et barn er alvorlig skadet i en trafikkulykke i Rogaland. Barnet ble i ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble iverksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. Marius Borg Høibys anke er innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, i tillegg til anklagen om vold i nære relasjoner. Høiby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer, ifølge VG, og det er dobbelt så mange som i samme undersøkelse for 4 år siden. En person er alvorlig skadet i en arbeidsulykke på Stovner i Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader i overkroppen, opplyser politiet. Personen er frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Så været til i morgen kveld. På Østlandet og Sørlandet strålende sommervær med tidvis sol fra skyfri himmel. På Vestlandet mer overskyet og mulighet for noe regn i morgen. Oslo kan vente seg 29 grader i morgen. Kristiansand kan regne med 25 grader på ettermiddagen, 21 i Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: I love you always, forever, Donna Lewis på Metro. Kvart over fire, god ettermiddag, jeg Lars, og vi holder jo på med fotball-VM. Vi prøver å lage fotballfest. Du kan vinne premier gjennom hele mesterskapet. Det du gjør å melde deg på ved å gå inn og laste ned din lyd-appen, hvis ikke du har gjort det, og melde deg på der. Nå skal jeg ringe til en kar. Jeg håper han tar telefonen.
1: Hallo, Thomas.
0: Thomas Myklebust, Lars Eikanger I Radio Metro som ringer.
1: Ja, god morgen. Ja, hei. God ettermiddag blir det vel.
0: Ja, I like måte. God sommer.
1: God sommer, ja, ikke minst.
0: Du, jeg ringer jo selvfølgelig fordi du har sendt oss en melding om at du ønsker deg en liten sommergave fra oss. Og det du får I dag, Thomas, det veldig bra, for jeg synes jeg kunne høre noen småtroll I nærheten.
1: Ja, det en som ligger med feber og som ikke har det helt bra, skjønner du, så jeg...
0: Uffa meg. Jeg skal gjøre det kort. Ja, jeg skal gjøre det kort. Du skal få et brett med Munkholm.
1: Ja, det har hørtes veldig deilig ut da.
0: Ja, og så får vi bare krysse fingrene og håpe at Frankrike blir knust av et B-preget norsk lag på fredag.
1: Ja, vi får se på det. Det viktigste at vi videre med til gruppespillet, så... Det jo da vi må sette alle kluter til og komme videre.
2: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

VM I gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på I din lydappen. Vi deler ut Bretten og Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Mr. Big to be with you. Må ha med den. På Metro litt over halv fem god ettermiddag. Jeg, Lars og Katrine var med i lykketallet hos Stian i dag morges, 7:30. Vi skal ganske snart høre hvordan det gikk, men før det så skal vi ha han med det fantastiske navnet Bill Lovelady straks.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Plantehallen. Via plantene, bare billigere.
3: Hva er det der? Kom og sitte her da.
4: Jeg sitter bra her, altså.
5: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad i solen.
5: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
5: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
4: Ja, ja.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: One more reggae for the road. Nummer 1 i Sverige i juli 1980. Nummer 2 i Norge, og det var det den klarte, men den klarte, den gjorde det bra i Skandinavia, det gøy det. Hyggelig at du hører på Metro. Katrine en ivrig lytter og fikk lov å være med i lykketallet i dag. Det handler om 10 000 kroner i Metromorgen hver dag, 7:30.
1: Lykketallet.
2: Vi tar turen til Geithus i dag, i hvert fall over telefon til Katrine. Hei hei.
3: Ja, hei.
2: Har du tenkt ut et tall til i dag da, Katrine?
3: Ja, 92.
2: Hvorfor akkurat den da?
3: Nei, jeg vet egentlig ikke. Det det som falt... Falt egentlig.
2: Og der den. Så vil vi se da om vi klarer å dra frem 10 000 her, Katrine.
3: Ja, hadde ikke gjort noe.
2: Gøy sånn før sommeren da, fått til det.
3: Det en som vil til Liseberg.
2: Ja, ikke sant? Ja, det koster noen kroner da, å komme seg også.
3: Absolutt.
2: 92 det dessverre tom altså.
3: Ja.
2: Så vet ikke om kanskje Tusenfryd blir en liten fin erstatning?
3: Absolutt.
2: Da blir det to billetter i trøstepremiet ditt i hvert fall.
3: Tusen takk.
2: Da det ikke stort annet da, enn å prøve igjen i morgen, og vil du være med, så melder du deg på med koder og lykke, og sender deg på sms til 2030.

Ukens sommerdestinasjon var Bjørneparken. Vinneren får billetter til parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Paula Abdul med Straight Up etter countrymusikk fra Lone Star. Du hører på Metro, jeg er Lars. Snart både Mental Is Anything og Kygo. Og så er det nyheter klokka fem, og så må vi jo snakke om hetebølge. Det er et deilig ord. Si det du også, hetebølge.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Kjører du rundt i møkkete bil?
5: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.
6: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
7: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
8: Vi skal ikke bare... Grille.
9: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.
11: Sol, sommer og variert musikk.
12: Det en deilig dag på sjøen.
13: Tilbringe tid med familien.
14: Det fint med sommer.
15: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
14: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Det det nok en gang, og Solveig Hellal har igjen gleden av å si velkommen, velkommen til alle trofaste lyttere, og til alle dere som kan sitte ropper innom, og plutselig skjønner at det en lokalradio for Lillesand Birkenes når dere på ferie i området her. Og da håper jeg med at dere har lyst til å høre hva vi har å by på i løpet av kvelden, og det jo sånn at vi starter på onsdag når klokka fem, og vi holder på til klokka ti. Og hva skjer i løpet av disse timene? Jo, vi skal først ha noe god ettermiddag som vi inne I, med litt forskjellige meldinger og smått og stort, og et boktips blir vi alltid å ha. Og så glir vi inn I ettermiddagstoner I en halv time fra 17.30 til 18. Og da tar vi et gjennom fra fredagens musikkprogram som ble sendt om fredag som var. Og da var det et flunka nytt timeless med Knut Rune Jansen og Trond Andreasen. Og det ligger litt I ordet timeless, altså tidløs. Og musikken som spilles, det flotte melodier presentert av to kjennere av musikk, det kan jeg virkelig si. Få som kan så mye og vet så mye om artister og når ting var blitt utgitt og så videre som disse to, så spennende å vite hva de har med seg I Timeless I dag. Så gir vi til fulle litt godt for øret fra klokka halv åtte til åtte, og da det lokalnytt. Og I dag så det jo siste onsdag I måneden, det indikerer på Lillesandsbørsen, og I dag får vi besøk av nytilsatt kommunedirektør som ikke har vært I stolen mer enn cirka et halvt års tid, og vi skal høre litt om hans arbeid og hva han liker både på fritid og I jobbsammenheng. Så det jo sånn at vi også I dag skal ha med oss et lite småplukk på slutten av lokalnytt. Det jo for å gjøre det litt enklere for undertegnede I dag, for det Lillesandsdag og en del av komiteen, og masse som står på programmet på denne onsdagen, det kan vi også komme litt mer inn på. Men nå tar vi med oss kjenningsmelodien fra Friends, I'll be there for you, og det jo The Rembrandt som synger så fint og kjent.

Du Rembrandt var det. Vi snakket jo i innledningen om at et av programmet I løpet av kvelden jo lokal nytt, og hva kan vi ha med oss der? Vi nevnte at det var siste onsdag I måneden, og dermed også tid for Lillesandsbørsen. Men før vi kommer så langt, så vil vi vie det meste av den første timen til Brentemoen skole. For I uka som var nærmere bestemt på fredag, så var det jo avslutning og sommerferie for elevene rundt om, men aller siste skoledag for gjengen på Brentemoen skole. Og det var en fantastisk fin og rørende avslutningsseremoni de hadde lavt med taler og flaggheising eller flaggfiring og tapto og siste gang vi hørte skoleklokka. Og det var veldig sånn at den ble rørt, jeg må si, selv om jeg ikke har hatt barn på skolen der på nesten 35-40 år, så var det veldig rart å stå der og vite at det var siste dag, og en ble påvirket av det, så når de sang siste sangen og takket for seg, så må jeg si at det ble en tåre I øyekrogen også på meg. Men det skal være noe av det vi virkelig tar for oss I lokalnytt I dag, høre talen til både kommunedirektøren til Terje Ellefsen som tog oss med på en historisk ferd og fortalte litt om skolens betydning, og ikke minst kanskje en veldig litt rørende og følelsesladd tale til Kjetil Uldal som har vært FAU-leder og stått midt oppi dette kanskje med begge beina mer til enn mange andre og så fikk vi også høre Brentemoens skolesang men alt dette kommer vi tilbake til I lokalnytt Og det vi også skal ta med oss I lokalnytt, det at vi har vært igjen og innom en gjeng som øver sterkt og friskt og freidig I e-teatret akkurat nå, og det gjengen blant bak nyklippte stier. Og de I god rute, og både Berit I Tuna og Radio Søgne var til stede, så vi skal tilbake til det også I lokalnytt I dag. Og så var det Sankthans I går, og da var det kanskje en del som gjorde som Kine Hellebust og Andreas Rogg, nemlig to en sommernatt ved fjorden.

0: Dette er Radio L i Lillesand.
1: Det er det, og Radio L i Lillesand har jo boktips både onsdag og fredag. På fredag er de flunka nye, for å si det sånn, og på onsdagen så ligger vi litt sånn etter på tanken, på raden, for å si det sånn, og tar med oss et gjenhør fra tidligere sendt. Og dette boktipset ble sendt 25.20. i fjor, men da synes vi at det passer å ta det fram igjen i år. Og det er biblioteksjefen som snakker om en feriebilledbok, og det passer jo nå midt i sommerferien. Vi setter over til biblioteket.

Hei, det Jørn på biblioteket. Nå jeg nettopp kommet hjem fra ferie uten at jeg fikk reist så mye. Så jeg har valgt meg ut en reisehistorie som jeg har lyst til å trekke fram, som jeg synes ga lyst til å reise og samtidig mye kunnskap med på veien. Boka heter Myriade, en reise i det tidligere Jugoslavia. Den er skrevet av Goran Slovic og kom ut i år i 2025 på Skald forlag. Slovic er født i det tidligere Jugoslavia, men bosett i Norge, og han reiser i den boka her tilbake til hele den post-jugoslaviske regionen. Fra Slovenia i nord til Nord-Makedonia i sør. Så Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Kroatia, Montenegro, Serbia i tillegg da. Myriade er personlig og essayistisk reiseskildring fra Balkan. Ettersom forfatteren selv har røtte i regionen, men samtidig har et norsk perspektiv, så synes jeg det er en spennende innfallsvinkel til reiseskildring. Så reiser han gjennom de tidligere jugoslaviske stadene og møter folk. Det er spennende at han får fram perspektiver til folk. Stad og minne etter oppløsning av Jugoslavia. Så boka kombinerer refleksjoner om identitet, historie og språk med sanselige og nysgjerrige skildringer av hverdagsliv, konflikter og forsoning mellom folkegruppene som bor på det området her. Det handler om hvordan vi held fast på røtene våre, hva som skjer når samfunnet endrer seg. Det gamle Jugoslavia har jo blitt et ferieparadis for nordmenn, men her er det mulighet til å lære litt om den utrolige historien til området. Og boka både engasjerer og opplyser. Og den er kanskje aller mest spennende for oss som husker det gamle Jugoslavia da. Fra vinter-OL i Sarajevo i 1984 til krigen herja på brutale måter i området få år senere, der anslagsvis 140 000 døde og 4 millioner flykta. Og mange av oss kjenner sikkert flyktninger som bor i Norge etter den voldsomme opprivende borgerkrigene som var i området.

Og vi sier takk til gjengen på biblioteket. Spør gjerne etter hjelp hvis du går der. Si gjerne at du har hørt på et boktips, da blir de glade. Og vi takker, for nå har vi spilt inn snart 250 boktips, så det er jo ikke verst. Men dere, vi hopper elegant videre til Fuglskaden og melodien Lemon Tree.

Vi går jo I grunnen hele året og venter på sommeren og varmen, og når varmen kommer så blir vi veldig glade. Og denne uka så har det vært fint vær, og det ser ut til å komme fint vær videre. Og da det jo sånn at vi gleder oss over det, men så blir vi litt sånn engstelige når vi leser at det frykta hedebølger rundt om I Europa, og at det kanskje også kommer oppover hit. Og I en fersk spareundersøkelse som blant annet Trygg Forsikring har hatt ute blant folk, som da ble offentliggjort allerede nå den 20. juni, så sies det at 2 av 10 svarer at jeg endret feriereisemål I år på grunn av frykten for hetebølge. Og neste uke så har de varslet ekstrem varme I Europa med over 40 grader blant annet I Paris, og mange... Ja, de frykter selvfølgelig for at ferien kan bli ødelagt hvis det blir for varmt. Og det kan vi jo skjønne, for det jo faktisk ikke godt for kroppen å oppleve så mye som 40 grader. Men det jo allikevel godt å kunne vite at har du steder der du kan komme inn I aircondition og du passer på å drikke mye og kan sove godt I passe temperatur, så går det jo bra. Men det klart, en har jo tenkt på disse her fotballspillerne som skal spille I ekstrem varme. Nå har de jo prøvd å vende kroppen til det, men dog så kan det være fare på ferie. Og I denne spørreundersøkelsen som utført av YouGrow, så svarer 17% at de har valgt bort feriemål av frykt for hetebølge og ekstremvær. Og det tilsvarer over 500 000 med nordmenn. Og det et gjentagende problem hver sommer når hedebølger slår innover Europa, så det forståelig at mange vil unngå alt for varme I ferien, selv om vi gjerne vil ha det varmt, så det måte på. Og så ser de en klar tendens, sier de, I et økende antall av ekstremvær, som med på å være et faktor når de skal planlegge sommerferien. Og det flere årsaker til at nordmenn styrer unna varme reisemål, bekymring for helseplager som følger av varmen, særlig blant barn og eldre personer, og frykt for redusert ferieopplevelse når temperaturen blir for høye, og økt oppmerksomhet rundt skogbranner og dårlig luftkvalitet, og erfaringer fra tidligere år med lange hetebølger. Og generelt så det også økt bevissthet rundt klimaendringer og mer ekstremvær. Så derfor altså, så det jo sånn at når vi tenker på sommerferie, så tenker vi på avslapping, en annen type aktivitet, gode opplevelser, men blir temperaturen for høy, så går det jo utover trivsel og helse. Så vi får håpe at det går an å klare seg uten at vi får det for varmt. Og så kan det vel være godt da, bare å la Agneta Fellskog fra ABBA være den som tar seg av den ekstreme varmen med «The heat is on».

Det skjer mange ting om sommeren som kanskje kunne ha vært unngått hvis den hadde tenkt litt langsiktig. Og det blant annet det at det mange som får knuste mobilskjermer. Og det en av de vanligste årsakene til mobilskader i Norge, slår forsikringsselskapene fast. Og hittil i år er det omtrent 75% av alle mobilskader er knuste skjermer. Og så kan vi jo gå da og angre etterpå at ikke vi brukte noen ekstra hundrelapper på beskyttelse når skaden først skjer. Men sånn er det med oss. Og i fjor så var det sånn at over 10.000 skademeldinger var det på mobiltelefoner inn til forskjellige forsikringsselskaper. Og det er jo frustrerende å tenke på at vi kanskje kunne forebygge disse skadene. Et eksel og en skjermbeskytter fungerer godt og er bedre enn ingenting. I tillegg så bør en kanskje unngå å legge mobilen i fang eller i baklomma eller på kanten av bordet. Da er det fort gjort at det skjer noe. Men så er det jo heldigvis sånn at skulle du likevel være så uheldig at telefonen din knuser, så er det viktig å ta grep tidlig. Mange tenker på at en sånn bitteliten sprekk kanskje ikke er så farlig, men det kan fort være starten på en større skade. Og hvis først glasset er svekket, så tåler den langt mindre belastning, og sprekken kan utvide seg ved neste lille fall eller stød. Og i tillegg så kan det jo komme fukt inn, og det kan komme støv inn i telefonen når skjermen er skadet, og da kan du få enda flere omfattende feil. Så det er lurt å sørge for å reparere tidlig hvis du kan, og så bør du tenke over hvor du legger telefonen, og det bør jeg jo gjøre, spesielt på kanten av bordet, og ikke minst hvis du putter den i baklomma og glemmer seg når den setter seg hardt ned eller dunker mot noe, og skulle den ramle på fumpen da, så er det i hvert fall gjort. Så får vi håpe at vi unngår de fleste skader på mobiltelefonen i sommer, for vi vil jo gjerne ha en mobiltelefon som funker. Men så er det jo sånn at vi skal jo av og til sende noen hilsener til noen vi er glad i, og da er det godt at det er mobildekning og mobiltelefon som virker. Og Elton John tar oss med i melodien Can You Feel The Love Tonight? Vi får håpe du kan det nå som det er sommer, varm og fint. Kos dere utover kvelden, og det er jo gratis konsert i Lillesand sentrum i kveld med flere både lokale og andre artister, og godt drikke og god mat, så her er det bare og gå inn og sjekke programmet til Lillesandstjerne og ta med deg det du rekker og har lyst til. Kos dere med en blanding av fotball, konsert og sommer. Vi høres.

Dette er Radio L I Lillesand. Klokka nå passert 17.30, og vi får variert musikk en halvtime I programmet Ettermiddagstoner.

0: Og det deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det noe jeg har glemt.
1: Og kan det være, da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Du her enda, da? Løp nå, da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det. Vi skulle aldri, aldri reise ned hit. Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem.
2: Nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

0: You can read it here.
1: Dette er Radio L FM 107,4 og 106,3.

Klokka 18, dette Radio L. Nå får vi gjenhør av Timeless fra sist fredag. Ansvarlig for programmet Knut Rune Jansen og Trond Andreasen.

0: God kveld igjen, og hjertelig velkommen til en ny utgave av musikkmagasinet Timeless.
1: Halvannen time, spekkfull av god musikk.
0: Ja, det du må snart ta over hele introen, tror jeg.
1: Neida, jeg skal, men i dag er det mye forskjellig her, ser jeg.
0: Ja, vi har virkelig fått tromma sammen nå, men vi mener jo som vanlig at det har blitt bra.
1: Ja, ok.
0: Ja, jeg synes i hvert fall det.
1: Ja, nei, jeg vet ikke, vi får se.
0: Hadde vi ikke gjort det hvis ikke?
1: Neida.
0: Nei, vi skal starte stille og rolig med et band fra Irland, som heter Amble, som ga ut sin debutskive, Reverie. Den kom i 2025, og siden de startet, men det som var tiltenkt å skulle være en sånn pub-duo, som skulle bare spille på pubber for å få gratis øl etter konsertene, og det her er ikke en spøk, det er faktisk sant, så ble det en dundrende suksess. De fikk med seg en tredjemann, og nå spiller de for fulle hus, spesielt i Irland, men er jo ellers på Øyrigge, så Amble har hatt veldig suksess, og en av låtene som de, jeg må jo innrømme at hvis du virkelig skal høre hvordan denne her kan være, så bør du gå inn på YouTube, og så bør du høre låta på i live-utgave, for den er fenomenal. Litt roligere her i studioversjonen, den heter Mary's Pub.

0: Ja, det var en rolig og grei åpning av kveldens utgave av Timeless. Det var Mary's Pub, signert den irske gruppa Amble, som ga ut Reverie, som var debutalbumet altså da, i 2025.
1: Ja, jeg skulle til å si at nå trenger det ikke gå og hente nattlua og pledde og kamilleteen, fordi at det blir mer futtig det etter hvert.
0: Ja, vi får jo se. Ja. Vi har en soft og grei start.
1: Det ja, ja, ja. Så går vi etter hvert. Men dere kan glede dere til litt sånn jubileumsplater etter hvert.
0: Ja, vi har jo, eller det var jo din idé da.
1: Jo, men, så, men du slukte han jo rått da.
0: Ja, jeg selvfølgelig gjorde det. Ja, ja. Spesielt når det var 1976 det var snakk om.
1: Ja, vi skal over til en kar som faktisk kom over i 2008 i London. Var der en tur på konsert med Grayson Caps og i førkant tror jeg det var eller i etterkant, jeg ikke helt sikker, det begynner vi mange år siden så stod det en ganske ung kar der som heter Dan Rasa og lirer av seg fin musikk
0: ja, i høyeste grad ja.
1: Så jeg fikk med meg et par sånn heimesnekra det var mer eller mindre det, plater etter konserten og så fikk vel du en og så beholdt jeg en selv og så har bare liksom hele Dan Rasa kokt ut I kålen på en måte.
0: Jeg følte litt med han selv også, men det var egentlig ganske stille da. Han drev og holdt noen konserter og sånn, men det ble liksom ikke noe pladeradde og noe sånn håndfast. Så.
1: Nei, jeg tror ikke han har kommet under vingene til rett og slett det han fortjener å ha et plattselskap eller management, men han har jobbet rundt og spilt på små pubber og turnert litt I USA og ja, litt forskjellig. Men det har blitt to soloalbum, Dan Rasa og Wayfair. Og Wayfair, det den jeg har hentet I låt vi skal høre. Det blir nesten en sånn comeback for oss og Dan Rasa.
0: Det comeback.
1: Ja, det comeback.
0: Et comeback.
1: Comeback. Wayfair kom I fjor, I 2025, og var som sagt det andre studioalbumet til unge, eller han jo ikke så ung lenger nå, han må jo blitt I...
0: Men han var seg vel 40, tror jeg.
1: Ja, men det ungt.
0: Det ungt.
1: Det jo de nye 30. Her får du I hvert fall en smakebit. Her får du Dan Rasa med...
0: Nothing Like a Woman.

0: Dan Raza var det. Han har nok ikke fått så mye spilletid på norsk radio opp igjennom, men det fikk han nå med Nothing Like a Woman fra albumet Wayfarer, som kom i 2025.
1: Ja, skal du komme noen plass eller noen vei, så må du innom Tremles først.
0: Det her det skjer.
1: Ja.
0: Helt klart. Det nok ikke helt riktig med tanke på Josiah and the Bonnevilles, som vi skal presentere om et øyeblikk, leder av en kar som heter Josiah Lemming, og han har vært med i American Idol, alle ting, i 2008. Det gikk ikke så spesielt bra, han røg ut ganske tidlig, og hadde ingen planer om å gi opp. Så han sto på.
1: I god amerikansk ånd.
0: I god amerikansk ånd så sto han på.
1: I never quit.
0: Og han gikk jo... Ja, og samlet sammen et band da, og det gikk sånn tålig helt til pandemien kom. Da ble det jo dårlig med spillejobber, og han gjorde jo noe som ganske mange gjorde under pandemien. Han satt hjemme og hygget seg og spilte inn noen coverlåter som han la ut på TikTok og litt forskjellig, og det gjorde jo at de var klar når pandemien var over, og Josiah and the Bonnevilles, de har vokst seg ganske så store etter det. Fire studioalbum har det blitt, og det som kom 8. mai I år, det heter kort og godt As Is, og fra det albumet skal du høre Going Gone.

0: Josiah and the Bonnevilles var det med Going Gone fra det relativt nye albumet As Is som kom 8. mai.
1: Ja.
2: Ja, jeg annonserte jo at det skulle bli litt jubileum her, og et av de, jeg har ikke helt oversikten, men en av de mest selgende albumene i historien, det tror jeg faktisk jeg tør påstå det, Eagles sitt Hotel California kom for 40 år siden. Og da kom jeg litt som inn på en litt sånn greie med at den må jo hylles. Det jo et album som, som står veldig sterkt i rockhistorien.
0: Trond, ja? Det vel 50 år siden.
2: 50 mener jeg.
0: Ja, jeg måtte bare så ikke vi blir nedringt.
2: Det her var bare for å teste de som hørte på.
0: Eller om jeg følte med, var det det?
2: Ja, du ja.
0: Ja. Jeg regnte med at du visste det.
2: Ja, nei, betyr det at vi snart 60 selv, det, ja.
0: Ja, noe sånn.
2: Ofte. Så, ja, ja. Ja vel, men kan vi ikke bare si det 40 år siden da?
0: Jeg med på det.
2: Ja, ok. Verden vil bedras. Neida, 50 år siden, Hotel California, et av tidenes album, og det var det femte albumet til Eagles, og det tok jo helt av, og det tok vel egentlig helt av internt til Eagles etter det, for de egoene de ble jo ikke noe mindre med suksessen.
0: Nei, det kan du si.
2: Vokste seg vel ut av alle proposisjoner, sånn at... Det ble som det ble. Eagles holdt jo ikke i så fryktelig mange år etterpå, i hvert fall med den originalbesetningen, så gikk de hvert i sitt. Mm. Men vi skal ikke minnes de på grunn av krangling, men rett og slett av den musikken de lavte, og her kunne jeg plukke av fryktelig mange spor, men jeg valgte et som går litt unna, for jeg synes det et überkult spor.
0: Absolutt.
2: Ja. Så her får du vår lille jubileumsutgave av i Hotel California, og representasjon derifra blir
0: Life in the Fast Lane.

0: Det var relativt mye mer kjent enn det vi har vært innom i Timeless til nå i kveld. Det var selvfølgelig da Eagles fra Hotel California 1976, Life in a Fast Lane.
1: 50 år siden, og jeg ser jo at du, siden du er jo sagfører i Timeless, så har du lagt... Fire på rad her,
0: ja,
1: som vi var ferdig med 1976 i en liten bolk.
0: Ja, det var jo du som kom med forslaget. Velg to låter da, eller to album fra 1976, altså 50 år gamle. Og det er jo klart at for meg så var jo det valget uhyre lett.
1: Jo, og så vil jeg jo bare si det at for det, til dere som liksom har noen... motforestillinger om 70-tallet og 1976, så kan dere egentlig bare gå ut nå og finne på noe annet i tre låter til, og så kan dere komme tilbake igjen. Ja, det. For det er jo klart at du kan jo sitte igjen med noen dårlige vibber fra 70-tallet.
0: Det kan du.
1: Ja, så du er hermed advart.
0: Men i 1976, da debuterte Blondie, og det var ikke med diskusjon om at Blondies debutalbum skulle inn i Timeless. Ja, debuterte.
1: Ja, du sjokkerer ikke nå.
0: Nei, jeg gjør ikke det. De som har hørt på Timeless før vet at det er ikke første gangen, og det blir ikke siste vi spiller Blondie heller. Blondie er egentlig fra 1974. De fleste har vel, som er i hvert fall litt over konfirmasjonsalder, har hørt om Debbie Harry og Co. Så vi skal la den ligge. Det vi skal spille, det er en låt som er ganske så kul fra debutalbumet, nemlig Ex-Offender. I saw you standing on the corner. You looked so big and fine. I really wanted to go out with you. So when you smiled, I laid my heart on

0: Ja, du hører fremdeles på Timeless. Vi midt inne nå i feiringen av 1976. Det blir fire låter på rad. Vi har spilt to, og det her var Blondie fra debutalbumet, selvtitulerte debutalbumet, som selvfølgelig da kom i 1976, og låta det var Ex-Offender.
1: Det var det. Og så skal vi til en som gikk dessverre bort i alt for tidlig i 2003, Warren Zevon, som... Det er jo mange på en måte som regner det albumet her. Han ga ut Warren Zevon, selvtitulerte i 76 som et debutalbum, selv om han ga ut et album i 1969 som, ja, det ble vel ikke nevnt med de store overskriftene når det kom.
0: Nei.
1: Det gikk vel under radaren, og det er vel en grunn til at det gikk det nesten 20 år fra det kom ut til Warren Zevon-albumet så dagens lys.
0: Men da ble det sving på sagene.
1: Da ble det sving på sagene, og albumet, det er sånn som vi glemmer litt innimellom. Du sa det jo her liksom i stad, så kommer du drassenes med det albumet, og det er jo egentlig dritbra.
0: Ja, visst er det.
1: Ja, og det er det. Og fikk dessverre Warren Zevon uhelbredelig kreft i 2002, og da gikk det bare faktisk et år før, som sagt, han gikk bort i 2003, og han var jo på vei til å bli bare bedre og bedre.
0: Ja, absolutt, og, så det var så tragisk som det kan bli.
1: Ja. Ja, vi må alltid forholde oss til tida, så jeg går rett og slett rett på sag. Her får du Warren Zevon med
0: Desperados Under the Eaves.

0: Desperados Under the Eaves sang Warren Zevon her fra hans selvtitulerte 1976-album.
1: Ja, jeg må ta med en liten anekdote der, og sangen handler jo stort sett, eller ble jo skrevet på grunn av at Warren Zevon og bandet hadde jo overnatta på et hotell et eller annet sted i Los Angeles, og så hadde de rett og slett stukket fra hotellregninger, og han hadde så dårlig samvittighet at han måtte skrive det ut. Og sånn var det med den saken. Han er sikkert tilgitt i ettertid av hotellsjefen der.
0: Jeg vil gjette på det.
1: Og så, Knutta, så... Jeg husker jo når vi hadde den her maratonsendingen, da måtte du jo ha med det her bandet.
0: Ja,
1: så du har en liten sånn fetisj, altså?
0: Ja, jeg har... Dr. Hook, det er jo et eller annet rart med det. Det forbinder det med oppveksten på en måte, og det er noe med Dr. Hook som jeg alltid har likt... om det er Dr. Hook and the Medicine Show, eller om det bare er Dr. Hook, det strides jo de lærde om, da.
1: Det er nok fordi at du er jævlig stor fan av Peter Pan, og Kapten Krok, med, og lapp over øyet, og alt det der.
0: Ray Sawyer, med lappen for øyet. Ja. Ja. Nå var jo det her såkalt Medicine Show, da, det var jo på en måte litt sånn, det var veldig uhøytidlig, og de var vel ikke helt klare i høyet når de holdt på.
1: Nei, det er vel noe med navnet der, ja.
0: Kan en si, men så når de tog vekk Medicine Show, da, så prøvde de jo å fremstå som litt mer
1: seriøse,
0: litt streitere, kanskje, ja. Da. Men nok om det, grunnen til at Dr. Hook dukket opp her, det er jo, det ene er selvfølgelig at de ga ut A Little Bit More i 1976, og det er jo 50 år siden, så det her er jo siste låta i den lille kavalkaden. Men Dennis LeCourie, som jo da var frontfigur sammen med Ray Sawyer, han døde for ganske kort tid siden, så da synes jeg det var helt på sin plass å spille en låt der han selvfølgelig synger, da. Han synger ikke bare alle Dr. Hooks låter, men de fleste. Så den skal vi høre nå.
1: Ja.
0: Så det blir en liten hyllest til Dennis LeCourie og Dr. Hook. A Couple More Years.

0: Det var siste 76 utgivelse i den her omgangen i Timeless. Dr. Hook var det, A Little Bit More fra 1976, og låta det var jo selvfølgelig da A Couple More Years.
1: Ja, som du sa, ferdig med mimringer. Tilbake til hverdagen.
0: Ja, nå det jo, det her jo brennytt.
1: Ja, eller, ja, det jo det, det jo det. Mike Campbell, gamle våpendrageren til Tom Petty og hans Dirty Nobs, spilte de før, opp til flere ganger i Timeless, men bare en liten recap her. De ble jo dannet tilbake igjen i 2000 som et sideprosjekt for å få litt, puste litt og få litt luft og være litt rockere, mens det sto på som verst med The Heartbreakers i Tom Petty and The Heartbreakers. Og ja, Mr. Campbell og gjengen, de har jo nå kommet til det fjerde studioalbumet. Det første kom i 2020. Mission of Mercy kom 12. juni. Og jeg gleder meg hver gang, fordi at etter Tom Petty gikk bort, så kommer det jo ikke noe mer fra den kanten. Det kommer noen sånn oppgulp fra studio og greier, som ikke alltid er litt bra, men når Mike Campbell og Dirty Nobs kommer med album, da er det vel verdt å høre på, og da får du litt erstatninger for tape av Tom Petty. Så skal vi ikke like godt høre på, og de har skrudd ihop denne gangen.
0: Det bra det de har skrudd ihop denne gangen også.
1: Ja, her får du Mike Campbell and the Dirty Nobs med
0: No Regrets.

0: Mike Campbell and the Dirty Knobs i Timeless, låta No Regrets fra det relativt så ferske albumet som kom 12. juni, Mission of Mercy. Så Mike Campbell jo et kjent navn, og de har begynt å svinge seg opp. Neste mann ikke veldig kjent. Han har blitt litt kjent for meg de siste ugene.
1: Ja, men jeg ser du har i notatene skrevet alder. Ja, ukjent.
0: Jeg har ikke klart å hoste opp på gamlene en gang.
1: Som de her gamle bluesartistene vi presenterte i, ja, nesten i maratonprogrammet.
0: Men han her jo ikke veldig gammel, så jeg gjetter på at han rundt 40. Det et tips.
1: Hvis, han, hvis noen andre har noen andre forslag, så tar vi gjerne imot på e-post.
0: Bare send en melding til Luke Belling og høre gammel han er. Ja. Han har holdt på en stund. Han visst nok født i Sør-Afrika, og har bodd
1: i... Ja. Visst nok.
0: Ja, altså, det jeg har klart å finne ut. Ja, ja. Og han, men han har bodd i USA i en del år, og, okay. Og han både forfatter og musiker, og kommer med en ny bok, visst nok, rett rundt hjørnet, om ikke den har allerede kommet, og har gitt ut to album. Og grunnen til at jeg oppdaget mannen, det var at jeg gikk inn på YouTube, og så jeg en fantastisk flott musikkvideo fra den siste singelen hans som kom 8. mai. Og den heter Sea Queen. Og det den du skal høre nå. Den stille og rolig, men en flott låt. Så her har du altså da Luke Belling med siste singelen Sea Queen.

0: Det var Luke Billings siste singel. Den heter Sea Queen. Så får vi se. Personlig så håper jeg det kommer et album om ikke lenge.
1: Ja, ja. Vi skal over dammen igjen, skulle jeg si, til USA og Mike Farris. Det er vel første gang I Timeless?
0: Ja. Jeg sitter og tenker nå. Jeg tror du har rett.
1: Ja. En kar som har, ja han han jo midt I mellom oss han. 48 og 60 så jeg. Mm-hmm. 58 år, har gitt ut fem studioalbum. Det siste, The Sound of Musical Souls, det kom I fjor. Og han har jo en litt bråket fortid, Mr. Harris. Han var preget et liv med hardt rusmisbruk og... Før han ble edru og fant veien tilbake igjen gjennom gospelmusikken, og han vant faktisk en Grammy I 2015 for albumet Shine for All the People, og jeg har hørt på han I noen år, og jeg synes han faktisk blir bare bedre og bedre, og når han mener noe, så har det en dybde på grunn av at han har levd det livet han har levd, hvis det går an å si det. Jeg får sett han senere I år I live, og det gleder jeg meg veldig til. Det blir spennende, så inntil da så skal dere få en liten smakebit. Her får du Mike Farris med
0: Bird in the Rain.

0: hører fremdeles på Timeless. Det var Mike Ferris som presenterte Bird in the Rain fra albumet The Sound of Muscle Shoals som kom I 2025. Nå skal vi litt lengre tilbake I tid, hadde jeg tenkt.
1: Ja, vi skal der, ja.
0: Vi skal tilbake til 1980, til, ja, til det bandet som Dave Edmunds og Nick Lowe hadde en liten periode.
1: Det må jo kalle seg supergruppe.
0: Det jo en supergruppe, ja. Eller hva? Ja. Det ble med Rockpile, som de kalte seg da. Det ble med det ene albumet som kom I 1980, Seconds of Pleasure, men så kommer det selvfølgelig an på hvordan du ser det. Medlemmene I Rockpile, de har vært med på soloutgivelser til Nick Lowe og Dave Edmunds. Sånn, så, men som med Rockpile på pladecoveret.
1: Ja, så det har vært noen Rockpile Light der ute.
0: Det har det. Så, men vi skal gjøre et forsøk her med, med Rockpile. Og låta, den, det Teacher Teacher.

0: Si det går nå. Det var en kort låt ifra Rockpile. Teacher heter den, og albumet, det det eneste med Rockpile på bladecoveret, Seconds of Pleasure, som kom i 1980. Og for de som innvidde, så var det altså i, ja, Nick Lowe og Dave Edmunds har jo kjente navn, og de jo med her. Nå kommer det et annet kjent navn.
1: Ja, i hvert fall familienavn.
0: Familienavn.
1: Selv om han begynner jo å få en god karriere selv også, Duane Betts, sønn av legendariske Dickie Betts from the Allman Brothers Band, og Duane Betts, han har du jo hørt i kanskje i flere andre sammensetninger, sammen med, altså i Allman Betts Band, Asbury Station, Doors, Dickie Betts and Great Southern, så ja, han er virkelig en musiker som begynner å sette spor etter seg, han blir snart 50 år, og ga ut nå sitt andre studioalbum, Isle of Hope, 12. juni, og det så jeg virkelig frem til, fordi at det er singlen som ble sluppet i forkant, Tadek, som jeg har tatt med meg, det er et ganske neddempet album i forhold til Wild and Precious Life, som kom i 2023, som vi tok med oss på årskavalkaden det året.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Ja, og du skal jo ikke se bort ifra at det albumet her også kan få en plass der når året skal oppsummeres, men det er heldigvis lenge til.
0: Det er sånt det.
1: Så nå får dere en smakebit fra det siste albumet til Duane Betts. Her får dere
0: Heartache.

0: June Betts var det, med låta Heartache, som var den første singelen fra det nye albumet som kom 12. juni, som han har kalt for Isle of Hope.
1: Og vi kommer tilbake igjen til det.
0: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Nå skal vi over til noe ganske annet. Ja, det jo noen som har slitt litt opp igjennom i musikkbransjen, det jo ikke noe å legge skyld på. En av de Mike McClure, som har produsert blant annet Turnpike Troubadours og egentlig mye annet også. Han en rent som en levende legende i Red Dirt-miljøet i Oklahoma, og, men han var langt ute å kjøre med, etter mange år med turnering og relativt usunne vaner, så traff han en dame som heter Kristin Lawrence, og hun jobbet med traumebehandling og så videre. Det passer jo som hånd i handske. Så hun fikk han på beina igjen, og så sammen så startet de en sånn indie-folk-duo, som de har kalt for Crow and Gazelle, og de har jeg veldig sans for, og de kom ut med vi får si, et nytt album, de har gitt ut to, Truth Be Told, det kom 15. mai i år, og fra det albumet så skal du få høre My Love Came Riding.

0: Det var Mike McClure og Kristin Lawrence, eller Crow and Gazelle, som de kaller seg når de gir ut albumet sammen. Det albumet heter forresten Truth Be Told, og kom 15. mai. Og låta det var My Love Came Riding.
1: Mm. Veldig bra, veldig bra. Vi må kjappe oss litt, så vi ikke dritter oss på tida. Og neste ut jo en slik supergruppe. Little Village ga ut et album i 1992, eneste albumet som kom ut.
0: Dessverre.
1: Ja, det var John Hyatt, Ry Cooder, Nick Love og Jim Keltner. Det kunne ikke gå galt, og det gjorde det ikke heller. Og i ettertid, så, som du sa, det skulle gjerne vært flere album.
0: Det kunne det.
1: Ja, så det ble med det ene, men heldigvis finnes det, og ifra den så får dere en litt lang låt, men veldig bra. Her får du Little Village med...
0: Big love.

0: 1992 kom supergruppa Little Village med sitt selvtitulerte album og deres eneste album. Og låta du hørte, det var Big Love.
1: Ja.
0: Så sånn var det. Nå skal vi bare ha en ørliten tur tilbake til 1989, og en eller annen merkelig grunn så dukket plutselig Maria McKee opp I en eller annen sammenheng.
1: Ja, så ikke den kommer, men...
0: Nei, jo, heller ikke det egentlig. Men kom plutselig på at jeg måtte fiske ut debutalbumet til Maria McKee, som også selvtitulert, og som kom altså da I 89, og hun har blitt en godt voksen dame på et par og 60, og... hadde jo en 80-tallsperiode med Lone Justice, som egentlig var veldig bra. Og så gikk hun solo, og da roet det seg veldig da. Og hva den hette for noe, Trond? Show Me Heaven, var det ikke det? Maria McKee's...
1: Show Me Heaven, ja.
0: Ja, ja. Den var jo en landeplage. Det ikke den vi skal...
1: Ja, en plage, ja.
0: Ja, det ble nok mer plage etter hvert, men det var en fin sang da. Ja. Vi får si det. Men nå skal vi spille et spor fra Hoses debutalbum. I've forgotten what it was in you.

0: I've Forgotten What It Was In You var det fra Maria McKee, selvtitulert debutalbum 1989, og vi kommet til veis ende.
1: Så å si.
0: Ja,
1: og jeg sa jeg så ikke den komme med Maria McKee, men jeg tror du ikke så ikke den.
0: Den her enda verre, Trond.
1: Dybvannsfisk?
0: Ja, men det er jo feil å si verre. Det er jo en kanonartist, sånn sett, men jeg så ikke at du skulle fiske fram Vince Gill.
1: Nei, det så ikke jeg heller, selv om jeg har jo visst at han har vært der ute, men jeg husker ikke hvilken sammenheng jeg kom bort igjen, men jeg tenkte bare at faderen, han må jo kjøre en låt da i Timeless, og det skal vi gjøre. Det blir den siste i kveld. Vince Gill, han blitt en godt voksen mann, han 69 år gammel. Jeg har tatt med meg albumet OK fra 2019, 15. studioalbum. Kjent som, du har skrevet et notat her, faktisk. Ja, at han den snilleste mannen, en av de snilleste mennene i Nashville.
0: Ja, han kjent som, han en usedvanlig hyggelig fyr.
1: Og jeg husker jo tilbake i 93, så ble han jo faktisk spurt om å bli fast medlem av Dire Straits, og det jo en ære, for å si det sånn. Men det var jo når Dire Straits var på hell.
0: Mm.
1: Rett etter var det jo over. Vi skal ikke dvelle det ut, vi kan sikkert prate litt mer om Vince Gill enn Anna da. Vi nødt til å takke for oss for i kveld. Det var godt å ha dere med, så med det vil Trond Andreasen.
0: Og Knut Rune Jansen, takke for følge.
1: Her får du Vince Gill.
0: Nothing like a Guy Clark song. Thank you.

nå er solskinn mager, blomster overalt. Snart kommer servituren, spør hva du skal ha.

0: Og det deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det noe jeg har glemt.
1: Og kan det være, da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på radio L! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Du her enda, da? Løp nå, da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det. Vi skulle aldri, aldri reise ned hit. Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem.
2: Nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

0: Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
1: Det det så absolutt. Solveig Heldal har gleden av å si velkommen også denne onsdagen, og like velkommen til dere som hører på, gjenhører på fredags formiddag, og da klokka akkurat passert 12. Så uansett av tid dere lytter, så skal vi sammen sikkert kunne ha noen gode minutter, timer, og det som står i fokus i dag,

og vi skal blant annet også høre skolens sang sungen etter hvert. Så det det, og så skal vi innom nyklippte, og da det jo sånn at det begynner å nærme seg at gjengen som inntar hotellhaven virkelig skal gi oss en fin sommeropplevelse. Vi gleder oss til å høre mer om hvordan de har det når de gått inn for sånn intens øving nå den siste uka før de lar det stå til. Så skal vi også ha med oss Lillesandbørsen, det jo siste onsdag i måneden, og da det kommunedirektøren som skal presenteres, og det skal bli spennende å høre fra han. Og så skal vi avslutte denne sendingen i dag med et lite småplukk som jeg har plukket fram igjen med litt gode historier og sånn, for å gi det litt sånn sommerfølelse, så avslutter vi dagens lokalnytt med litt annet enn bare meldinger og sånne ting. Men Joe Cocker jo litt enig med, for han sier summer in the city, og det vel sant? Det jo absolutt sommer i byen vår.

Summer in the City. Og det med Summer in the City betyr jo også skoleferie, og for de aller fleste så det bare glede, men jeg tror en del elever på Brentmoen synes det var vondt å vite at de satt sammen med sine for aller siste gang utenfor skolen sin, og det var et fantastisk fint vær på fredag, og som jeg sa innledningsvis en fin og innholdsrik avslutningsseremoni. Og vi kan gå inn der det var tid for at en del elever var forsangere for at de sang skolens sang, og der er altså faktisk en Brentemo-skolesang, og mange flotte elever som stilte opp og sang vi skal høre.

0: Så da ble sangen sungen, og jeg tror det var mange som ble rørt til tårer av mye av det som skjedde. Det klarte i hvert fall jeg å bli, men ikke nødvendigvis når Terje Ellefsen som historiker skulle fortelle litt om historien til skole i byen, dette med å ha byskole. Men der kommer flere ting som kan få oss til å få en tår i øyekroken. Men la oss høre hva Terje Ellefsen som historiker som var invitert da, kunne si om dette med, som jeg nevnte altså, skole i bykjerner og hvor mange år det har pågått.
1: Tusen takk for det. Det er en trist dag, men samtidig så er det så fint å se at så mange har dukket opp her i dag. For å gi Brentemoen en siste heder. Og som det ble sunget her i stad, at barna fyller byen med glede, det kan jeg skrive under på. Jeg bor i byen og jobber i byen, og jeg har til og med hatt siviltjeneste her en gang i tida, så det er en trist dag. Jeg skal snakke litt om skolehistorikken, så kjapt jeg får det til. Lillesand hadde jo bodd folk i århundrer, og første gang lillesandsboerne fikk anledning til å gå på en fast skole, det var på 1740-tallet oppe i Prestholt, men den første byskolen kom i 1844, 100 år etter. Det betyr at i år, når skolen legges ned, så har det vært kontinuerlig drift i 182 år. 182 år med sentrumsskole tar nå slutt. Den første skolen var en allmueskole, en barneskole for folk flest, og den holdt lengst til i det bygget som vi i dag kjenner som Tingsalen. Det var en skole for allmuen som sagt, ellers så var det jo de rigeste borgerne som hadde privatlærere og sånt noe. Etter hvert så ble det opprettet en annen skole i Lillesand, som var en middelskole. Den kan vel nesten sammenligne det med en slags ungdomsskole, og den skulle få et nytt bygg, og det ble bygget Bagås, som ble oppført i 1878 og tatt i bruk i 79. Det er tegnet av en arkitekt som heter Trapp Meyer, han har også tegnet Lillesand kirke, og der er det jo en liten fun fact om at de to tomtene ble donert i sin tid av søstrene Kristensen på Lillesand gård. Og det var egentlig så skulle skolen ligge oppe på kirkeheia og kirka her nede. Men noen fant ut at det var bedre å bytte plass, og det kan vi jo være enige i. Ja. Skolen er bygd av Carl Torkelsen, en veldig kjent byggmester fra Lillesand. Og ble tatt i bruk av middelskolen, mens allmueskolen holdt til i det som i dag er senteret. Men så i 1911 fant de ut at det var best å bytte plass på de to skolene, med tanke på elevantallet og så videre. Og siden 1911 så har barneskolen holdt til i disse bygningene. De har endret seg litt etter hvert. Nå har jo skolen i noen år vært malt sånn som den opprinnelig var når det var ny. Og skolen har blitt bygd på i den retningen der, i flere omganger på 80-tallet og 90-tallet. Jeg kan huske når jeg var liten, så var det et svært hus midt på tomta der, med noen sklier inni. Det har forsvunnet. Ja. Nå er vi altså kommet fram til den siste skoledagen. Og det er jo en ære å få lov til å være med på dette arrangementet, men jeg synes nok som alle andre at det her var veldig synd. Men vi kan ikke gjøre noe med det, og jeg håper at de nye aktivitetene som finner sted på Brentemoen vil hjelpe at det fortsatt holdes liv i Brentemoens historie, og at det er liv å gjøre i byen, selv om det ikke blir helt det samme som før. Så tusen takk til Brentemoen skole og alle dens ansatte og elever gjennom alle år. En siste ting jeg nevner, og det er at siden dette nå skjedde, så har vi på Lillesand by- og sjøfartsmuseum lagt en liten utstilling i tredje etasje. Det er naturligvis bare en brøkdel av det en kunne ha lagt. Men der er det litt skolemateriell og skolebøker og ting og tang fra skolens historie. Og mye av det har vi fått låne av skolen, det er vi veldig glad for. Der oppe ligger det en protokoll, en skrivebok, og der vil vi gjerne at alle som har et forhold til Brenteboen skriver en liten hilsen når de er innom museet i sommer. Så det var det jeg ville si. Tusen takk for meg, og ære være Brenteboen.
0: Og det var altså historiker Terje Ellefsen som sa litt om skolen som sådanne. Men så var det jo sånn at det skulle også være en hilsen fra det kommunale, og rektor på Brentemoen spøkte med at det hadde vært en utfordring til ordføreren og kommunedirektøren hvem som skulle holde talen. Begge var til stede, og da ble det sagt at kommunedirektøren, han vant. Og dermed så var det han som skulle få lov å holde talen. Og dermed så setter vi over til kommunedirektøren Bjarne Martinsen. Ja, nå sto navnet plutselig litt stille, det skal jeg komme tilbake til. Vi skal jo ha han også med oss i Lillesandsbørsen senere. Men vi setter i hvert fall enkelt og greit over til kommunedirektøren. Det er enklere å bare si det sånn.
2: Ja. Kjære elever, ansatte og alle andre som har møtt opp til denne markeringen. Dette er en merkedag for Lillesand kommune. Ellefsen var inne på det at det har vært drift her siden 1800-tallet i dette bygget. Og i dag er siste dag. Ansatte mister en kjær arbeidsplass. Barn må bytte skole. Og noen kjenner på tapet av en institusjon i sentrum av Lillesand. Selv har jeg gått på til sammen faktisk 4 barneskoler. Den minste hadde under 30 elever, og den største rundt 250. 2 av de 4 skolene som jeg gikk på ble lagt ned. Jeg har med meg minner fra alle skolene og alle bygger. Jeg håper også at dere, spesielt dere barn, vil ta med dere gode erfaringer og minner fra Brentemoen videre i livet. Alexander Graham Bell, han var både lærer og oppfinner. Det var han som fant opp telefonen på 1870-tallet, cirka på samme tid som Brentemoen da startet som skole. Og han er kjent for følgende ordtak: når ei dør lukkes, åpnes ei ny. Den ordinære skoledriften lukkes nå ned. Men vi ønsker å fylle bygget med nytt liv ifra august. Brentemoen får fra høsten kulturskole, voksenopplæring og flere innslag fra frivilligheten. Med husfliden for voksne og barn, ungdomsklubb og fellesareal for lag og foreninger. Jeg har et sterkt ønske om at alle ansatte og skolebarn i august går inn nye dører, hvor dere får nye, gode opplevelser, som igjen danner gode minner. Jeg vil takke alle ansatte som har jobbet ved Brentemoen skole, og som har lagt til rette for læring og personlig utvikling hos elevene. Jeg har stor respekt for jobben som er gjort. Og til dere alle, og til bygget, takk for det dere har vært for Lillesand, og lykke til med det dere fremover skal være for vårt lokalsamfunn. Takk.
0: Og da klarte jeg jo å få hodet mitt til å virke, så kommunedirektøren heter jo Bjarne Aksnes Martinsen, det kom. Det er jo det en sier, at en pleier å huske en del av det en skal huske, men det er ikke sikkert det kommer sånn med en gang. Men nå kom det i hvert fall i løpet av praten til kommunedirektøren. Vi skal litt videre på hva som skjedde på Brentemoen skole, men vi kan godt ta med oss Malin og Sommer og skolefri, en melodi som kom i 2005. Men den er vel like sann fremdeles enn at vi synes det er hyggelig med skolefri.

0: Så får vi håpe at elevene på Brentemoen synes det kan være godt med sommer- og skolefri, selv om de skal begynne på nye skoler. Nye skoler, må vi vel si, for noen går til Tingsager, noen går til Borkdalen. Men nå skal vi høre en ganske så preget Kjetil Uldal, som har vært FAU-leder og stått i denne saken. Han måtte ta noen pauser underveis, for følelsene var sterke, og det tror jeg de var fordi jeg fremmøtte også. Men vi skal i hvert fall høre hva Kjetil Uldal sa til forsamlingen.
1: Det er rart hvordan jeg har aldri gått på Brentemoen selv. Jeg gikk på Justø-skole, som vi gikk i fakkeltog og kjempet for, selv om den skolen ble lagt ned kort tid etter og har gjennomstått som privatskole, så er det å ha vært en del av det å slåss for noe en fantastisk erfaring. Og det tror jeg alle dere barn spesielt, enten dere er klar over det eller ikke, har veldig godt av. Vi er samlet her både for noe fint og for noe leit. Det fine, det er at i dag så starter sommerferien. En lang, deilig sommerferie. For noen så blir det den første sommerferien dere får, der jeg rakk ett år på Brentemoen. Og for andre så er det avslutning av barneskolen. Og siste sommerferie før det begynner på ungdomsskolen. Men så er det noe leit da, og det er at vi også markerer avslutning. Vi markerer slutten på omtrent 150 år med skoledrift her på Brentemoen. Vi markerer slutten på et nydelig bygg som har vært vitalt og vært en viktig del av pulsen og utseende til Lillesand kommune. Nå står bygget her fremdeles, og det er fremdeles like fint, og det håper jeg inderlig at det vil fortsette med. Det har vært et skoleår hvor barn og voksne har slåss for det de tror på. Og det har noen ganger føltes som en sånn skikkelig kamp at man faktisk slåss. Jeg tror dere har lært ting som bøker ikke kan lære dere. Om samhold, om ytringsfrihet, om å håndtere følelser, samarbeid. Dere har snekret faner, dere har gått i tog. Jeg husker på det ene kommunestyremøtet, så satt jeg inne i salen, og dere sang så høyt ute på plenen, at det gikk ikke an å føre en samtale inne på rådhuset. Og det er en uvurderlig erfaring. Og uavhengig av resultatet, så tror jeg at det er sånn gode borgere i det deilige demokratiet som Norge er, blir til. Det skjønner dere sikkert ikke før om en god del år, men det er nå en gang sånn, det er bare stol på det. Det har vært rørende å se på, og det har vært vondt og rørende å være leder for foreldrenes arbeidsutvalg. Samarbeide med rektor, samarbeide med lærere, spesielt Janni, som var med på rådhuset og talte vår sak. I samarbeid med politikere, administrasjon, kommunalt, FAU. Det er et svært apparat, og jeg har i hvert fall lært veldig mye om lokaldemokrati og politiske prosesser som jeg ikke ante noen ting om. Og med det så håper jeg også at det er flere som engasjerer seg og vil være med i sånne ting. Ikke være redd for den typen verv. For det er, til tross for at man ikke alltid får vilja si, så er det kjempeviktig. Og til tross for en emosjonell berg-og-dalbane, så er det veldig, jeg vet ikke, deilig er kanskje feil ord, men det er givende. Og det å få lov til å stå og slåss for skole, for barna våre og for Lillesand kommune, det er noe alle burde vurdere. Jeg har tenkt veldig mye på de ansatte ved skolen. På det å stå over så lang tid, og det begynte før jeg har vært ved FAU i 2 år. Og denne kampen begynte jo lenge før det. Og det å gå på jobb, det å gå på jobb og ikke vite hva fremtiden bringer, ikke vite om jeg har en jobb noen måneder fra nå, eventuelt hvor skal jeg være. Det er ikke bare barna det går ut for, men jeg kan bare forestille meg den belastningen som dere skoleansatte har hatt. Og nå mister jeg litt stemmen, for jeg blir også veldig rørt av det engasjementet som de ansatte ved skolen har vist i å ta vare på mitt og dere andres barn i denne tunge perioden. Jeg har en enorm respekt for den jobben dere har gjort i perioden. Som et symbol på det, tør jeg glemme det. Nå har det vært delt ut litt gaver per trinn, men det er to stykker som ikke er på noe trinn, som jeg vil gi en oppmerksomhet nå, mens vi alle står her. Stig og Roar, dere er jo liksom litt sånn over og litt på siden. Kan ikke dere komme opp her en tur? Ja, klapp for dere.
0: Og da ble det litt gaveoverrekkelser der, og det er jo godt, for sikkert på både de og mange fortjente det så absolutt. Og det var som han sa, det har vært en belastning for de som har stått i spissen for det, og det har vært en belastning for alle, tror jeg, av elever og alle som har vært på skolen. Men mange flotte, han snakket om Janni, en av lærerne som hadde stått med han, og det er vel Janni Dyrstad vi snakker om. Og så var det en av elevene som var elevrådsformann, som fikk ordet etter Kjetil, og vi skal høre hva disse to kunne bringe til torgs, for også de hadde en hilsen å komme med.
2: Vi står her i dag for å takke Brentemoen skole for tiden som har vært og tiden vi har hatt her. Takk Brentemoen for at du gjennom generasjoner har vært en viktig del av livet til mennesker i Lillesand. Mest sannsynlig står det noen her i dag som har oldeforeldre, besteforeldre, en mor eller en far som også har gått gjennom disse gangene. Hundrevis før oss har lekt her, lært her, vokst her og skapt minner her som vi aldri kommer til å glemme.
3: Mange har snakket om Brentemoen som en liten skole, men for å presisere så er den faktisk en mellomstor skole per definisjon. Og når vi hører diktet Mauren av Inger Hagerup, så tenker vi at den passer for Brentemoen. Liten? Jeg? Langt ifra. Jeg er akkurat stor nok. Tuller meg selv helt på langs og på tvers. Fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv, kanskje?
2: På grunn av skolens størrelse har vi hatt en sterk fellesskapsfølelse. Her kjenner alle alle. Vi leker på tvers av klassetrinn, og de eldste og de yngste har vært en del av det samme skolemiljøet.
3: Også blant oss ansatte har fellesskapet stått sterkt. Vi voksne har samarbeidet tett og kjent hverandre godt på tvers av trinn og arbeidsoppgaver. På mange måter har det gjort Brentemoen til noe helt spesielt. Det har ofte blitt sagt at på Brentemoen blir du til du går av med pensjon. Det sier veldig mye om trivsel, samholdet og tilhørigheten som har preget denne skolen gjennom årene.
2: En skole er jo egentlig mye mer enn vegger, klasserom og skolegård. Det er menneskene som fyller den med liv. Det er latteren i friminuttene, vennskapene som oppstår og samtalene som setter spor. På vegne av elever og ansatte ønsker vi å si
3: takk for at du var en trygg havn for mange av oss. Takk for at du også var et sted der vi fikk øve på de sosiale ferdighetene når ting ikke var så lett.
2: Takk for mye latter, god mat, dansing og hygge på hangouts. Takk for årlig vannkrig og kanonballkamp med 7. klasse og lærerne. Takk for mange flotte forestillinger hvor vi har fått utfolde oss på scenen på Lus.
3: Takk for at du, Brentemoen, var en helt unik skole på så mange måter. Takk for at du var en raus og fleksibel arbeidsplass der ansatte stilte opp for hverandre.
2: Takk for at du var en læreplass der fantasien fikk fritt spillerom.
3: Takk for at du var en læringsarena som ga kunnskap, mestring og nye muligheter.
2: Takk for utallige, hyggelige samtaler mellom mennesker, mellom elever, lærere, ansatte og foreldre.
3: Takk for alle minner som ble skapt her.
2: Selv om portene nå skal lukkes, vil historien til Brentemoen skole leve videre. Den lever i menneskene som har vært en del av den, i vennskapene som ble skapt og i alt vi tar med oss videre.
3: Ingen kan ta fra oss det vi har opplevd her.
2: Lykke til alle som skal begynne på ny skole til neste år, og tusen takk for Brentemoen skole.
3: Du har betydd mer enn ord kan beskrive. Takk.
0: Oh. Og rørende å høre disse to, og flott at elevrådsformannen også fikk lov å si sitt på vegne av alle elevene. Og noe av det som virkelig var rørende da, det var jo når det alle lærerne ble bedt av rektor om å ta plass foran elevene for å synge sangene som, jeg ble nesten rørt når jeg tenker på det, for det er jo en sang som Jarl Goli og gjengen hadde med seg i portveien, og da var det jo sånn at en dag så skulle det være siste gang det var portveien, og da hadde de jo lavt en helt spesiell sang som hette For siste gang, som Jarl Goli og Eli Rygg sang når portveien stengte ned, og den passet jo ypperlig her, og alle lærerne kom fram, og da tror jeg ikke det var mange tørre øyer av de som hørte på. Vi skal høre litt på sangen ifra alle skolens ansatte, lærere og alle de andre som har vært ansatt på skolen.

En fantastisk fin sang og en fantastisk fin fremførelse av lærerne her. Og det var også flere som ikke vi rekker å ta med, for rektorene fra både Borkedalen og Tingsager var der for å ta og si sitt og si at elevene var velkommen når de skulle over på nye skoler. Og rektor på Brentemoen overrakte et bilde av Brentemoen skole til hver av de, og fortalte at på baksida så var det henholdsvis oransje eller rosa teip, som igjen indikerte på at inne i skolen så var alt pakket ned, og alt som skulle til den ene skolen hadde fått oransje, og alt som skulle til den andre skolen hadde fått rosa. Og så var det opp til rektoren å passe på at de kassene som skulle av sted kom til riktig skole, så det var jo et godt påfunn. Men så var tida kommet til at absolutt siste gang at skoleklokka skulle ringe. Og deretter så var det tid for at flagget skulle tas ned, fires, og mens flagget ble firt, så var det tapto, og

Og så firtes flagget på Prentmoen for siste gang for elever og lærere. Men så det jo veldig godt, som det ble sagt, at skolen skal ikke stå tom, for inn skal voksenopplæringen, inn skal musikkskolen, inn skal husflidslaget, ungdomsklubben og andre foreninger, som jeg tror kanskje vil vitalisere byen like mye, og vel så det som vi ønsker elever og lærere på Prentmoen lykke til videre med alt som skal skje for alle, og håper at det kan bli en fin sommer allikevel, om det var en litt rar siste skoledag. Og så står det jo nye skoler og nye venner og venter, og Randy Newman skal fortelle oss at det er sånn at du har en venn i meg, og det har vi i hverandre og på nye skoler og sammenslutninger også.

0: Og venner kan du få på mange måter, og kanskje vennene kan være noen du kan skaffe deg I kveld, for mens vi har sending her, så det jo gratis konsert på Emil Knudsens plass, midt I byen, og med god musikk fra noen som heter These Are The Days, og Nina and the Soulmates, og de begynte nå klokka 8 samtidig som oss, men holder på helt til klokka 24, og da det bare å gå I gågata, det servering, og det jo Lillesand Sparebank, som igjen lager et gratis arrangement, og som en gave til byen og til dagene. Og det kan jo bli da en kveld utenom det vanlige, med god musikk og høy energi, og selvfølgelig festivalstemning midt I byen. Og da det bare å ta med venner, eller finne noen venner, eller prøve å skaffe helt nye fellesskap. Så som sagt, du rekker det en tur til byen når sendingen her over, for fremdeles så det mange timer av det igjen. Og så fortsetter du jo I morgen torsdag med skumparty på Havnetomta, Og da det jo konkurranser og litt forskjellig som skjer, og der nok de fleste billetter lagt ut og hentet, for det jo også sponset av banken. Men der pleier alltid å bli lagt en ventekø, og jeg tror til nå så har vi vel ikke hørt om at ikke alle slipper inn til slutt. Og så kommer jo den store dagen da Norge skal spille mot Frankrike I VM I fotball, og I natt så vant de jo mot landet som de spilte mot, så det jo godt at de klarte å komme et hakk videre. Og da det jo morsomt at det kan bli en felles aktivitet for Sjøbua og de store skjermene og også Lillesandstane da, som med som arrangør I fellesskap med restaurant Sjøbua. Og så kommer jo det Lillos på lørdag, og så det masse som skjer på søndagen med Internasjonal da, og så Helene Bøksle på Kalvel gård. Men la oss ta med oss smak av honning med de Lillos før vi tar turen for å høre med nyklippte stier, hvordan de ligger an foran årets forestilling. Nå altså de Lillos.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger.

0: Da det godt å vite at i løpet av denne sommeren så det en gjeng som kommer oss til unnsetning i Lillesand. Det tror jeg vi trenger, for fremdeles så krangles om gågader om døra i Strandgada, og det må vi selvfølgelig sikkert være med i nok en revy. Så nå har jeg tatt turen for å treffe gjengen som står bak nyklippte for å høre litt om årets forestilling. Og først til Thomas Jørstad Pettersen, hva kan vi forvente i år?
1: Altså i år kommer vi så veldig til unnsetning at det blir, vi gleder oss så. Det jo bare å få lov til å samles med 200 mennesker i hotellhagen og kose oss der med gøye tekster og sang. Det blir ordentlig artig.
0: Og så kan vi jo spørre deg, Lars Emil Nilsen, du har vært med sammen med Thomas da helt fra starten for 17 år siden, og da var du oppe i gamle gleden. Og den gjengen du har med deg i dag, de der presterer, det kanskje ikke så forskrekkelig annerledes egentlig?
2: Nei, vi nok ganske konservative og tradisjonelle når det gjelder sommershow, så vi har funnet en oppskrift som vi elsker å jobbe i, og som vi synes for vår del funker bra, så... Men innholdet jo alltid nytt, da.
0: Ja. Og så var det dere to som begynte, og så kom de med en ekstra en som de måtte ha med på lager. Og Trond Hansen, du har vært med i denne gjengen ganske så lenge.
3: Ja, jeg vel nesten som nybegynner å regne. Jeg har vært med bare 15 år, jeg.
0: Bare 15?
3: Ja, ja. Så, ja. Først så hadde jeg regi et par år, og så fikk jeg lov å være med på scenen og tulle og tøyse. Det gøy.
0: Men Siv Anita Andersen, du har ikke vært med full så lenge.
4: Nei, dette 5. året. Så sånn sett, jeg jo enda mer nybegynner enn Trond da, så, ja. Men ja.
0: Men så det jo sånn at dere to har jo mange år på scenen, og hvor du når du ikke i Lillesand?
4: Jeg freelance, ja, så jeg litt all over the place, ja. Jeg var på Kilden Teater nå i våres, vinter våres, ja. Ja.
0: Og Trond da, hvor befinner du deg når du ikke på scenen i Lillesand?
3: Jeg befinner meg hjemme i min egen hage i Sandnes.
0: Ja.
3: Og koser meg med blomsten og snekker litt og har det gøy. Ja.
0: Og knæa holder.
3: Ja, jeg klarer å gå i hvert fall, så jeg skal holde i år også, tror jeg.
0: Men da må vi høre litt av Thomas, hva kan vi forvente oss i år?
1: I år kan man forvente seg masse nye gøye nummer skrevet av oss på scenen, pluss Hilde Eskil. Det alt fra en interesseorganisasjon som liker å stikke ting i jorda, for det smart og fint, tenker man. Det selvfølgelig, det Berit, det en hyllest til hverdagsheltene, det satire, det er veldig godt.
0: Og jeg ser at Berit har stukket innom her, så vi kan jo høre med henne om hun synes at det greit. For jeg skjønner jo det, Berit, at du har begynt å promontere dette her opplegget.
5: Du ditt nød altså, nå sitter vi her live på lufta og så sier jeg, ikke si til noen at jeg her, for jeg egentlig veldig dårlig og ligger rett ut hjemme. Jeg har ikke tenkt meg ned på Norge i år, jeg har ikke det. Det kan jeg love deg. Du har pinn, det kan den nødenskapen der, kan de få holde på meg selv der nede. Nå har jeg dritt meg ut der nede i 16 år, jeg går ikke ned på 17 altså, det gjør jeg ikke.
0: Hvis ikke NAV mener at du må dette her. Men uden Berit i Tuna, uden Radio Søgne, så hadde det kanskje ikke blitt det samme, Siv Anita?
4: Nei, vi får håpe at det blir noe radiosøgn i år også.
0: Har du fått noen premier?
4: Jeg har veldig fått inn mange donasjoner fra forskjellige steder, og så det blir flotte premier, det tror jeg vi kan love.
0: Ja. Og så vil jeg jo tro at du har med gitaren, Trond, og du vel den kanskje musikalske talentet her på strenger da?
3: Alle jo musikalske talenter her. Dessuten så det ikke min gitar jeg bruker i år. I år bruker jeg din sønns gode gitar, som jeg skal få låne av han. Takk skal du ha, Tegge.
0: Og så det Hotellhaven, og det vel kanskje blitt stedet som virkelig godt å spille i. Og der begynner vi å kjenne både publikum og hotellet. Så det å komme her til Lillesand og sette i gang sommershow, det går da vel å vente litt på?
1: Ja, det jo altså så utrolig deilig start på sommeren. Og så det jo... det bare den stemningen som på en måte klarer oss å lage i den bakgården fra da 30. juni der, når vi får inn fullt publikum. Og, altså, det en helt ubeskrivelig gøy følelse.
0: Og lenge skal dere spille, Lars Emil?
2: 16. juli pakker vi sammen.
0: Og en tur til Grimstad?
2: Ja, 13. og 14. juli, da vi på Apotekegården i Grimstad. Det blir også veldig fine kvelder.
0: Men du, det sånn at når dere drar til Grimstad med showet, må dere skrives om noe, eller skjønner for Grimstad folk samme morsomhetene som Lillesandsfolk gjør?
2: Vi skriver ikke om noen ting. Av og til har vi hatt noen sånn veldig stedspesifikke sånn velkommen til Lillesand-aktig i sangen kanskje. Da skriver vi om Lillesand og Grimstad. Det ikke alltid det passer å bytte det. Men i år har vi faktisk ikke noe sånn.
0: Men hvis jeg skulle røbe litt, hva det folk får når de kommer til Hotellhaven Trond?
3: Det mest spennende tror jeg at vi har løst det store nasjonale problemet. Hva skal vi leve av i Norge når oljen tar slutt? Men jeg har ikke lov å si noe om det. Det hemmelig. Så du må komme og se. Så skal du få vite.
0: Jeg regner med at dere inviterer spesielt det politiske landskapet i Lillesand, så vi kan få det inn her også. Men det med forberedelse, det å være sammen nå i dag, jeg har tatt turen inn i etater. Dette er kanskje første gang dere øver sånn virkelig, Siv.
4: Ja, nå har vi liksom begynt å sy det sammen, sånn ordentlig tråkke det og med koreografi og sånne ting, så, så disse dagene her jo intense og gøye da, selvfølgelig, men ja, vi koser oss.
0: Sidder alle tekstene, Lars Emil?
2: Hvorfor spør du meg? Nei, de gjør ikke det.
0: Ja, du det hos deg, Thomas.
6: Det klart du gjør det.
0: Men så har vi jo skjønt at det der så sammensveiset at jeg tror jo at hvis en faller litt ut av det, så trengs det ikke noe soufflør. Det trengs bare at en annen hjelper dere litt i gang.
3: Da kommer det alltid en annen til unnsetning, og særlig i år.
0: Vi gleder oss stort, og så håper vi at Lillesands folk kommer, og det jo et samarbeid med hotellet, så det betyr vel at det litt sånn spesielle hotellpakker som ligger klar for de som vil ha billetter?
6: Ja, der det jo deilig å kunne få lov til å spise litt, og det jo full servering og sånne ting, og det tydelig at Lillesandene vil dette her. Det jo allerede, tror jeg, vi ja, 1400 billetter som revet vekk, og første uka snart helt utsolgt. Jeg tror det 10 billetter igjen på fredagen og 30 på premieren, men altså, dette tydelig og veldig hyggelig at folk har lyst til å komme på.
0: Og hvor kjøper de billetter?
6: De kjøper på noe så spennende som hopla.no. Man kan også ringe hotellet, så får man liksom sånn ekstra service.
0: Og da det jo bare å ønske deg masse lykke til. Vi gleder oss allerede veldig mye, og håper på at det gjør folket som skal komme og lytte til dere. Så øv videre og gjør dere klar. Vi venter på showet.

Og Lindsay Thomas, morgen to oss videre I When I Was Good For You, og vi gleder oss allerede til nyklippte. Og vi har jo en sommer, og en sommer inneholder også en ting som plenklipping, og noen synes det greit å gå rundt med plenklipperen, og andre synes det veldig greit å kunne installere en robotklipper. Og det ser vi jo at det flere og flere som har I hagen sin, men... I fjor så meldte flere store aktører om en voldsom økning I salget av robotklippere, men også av skader som var overraskende for mange. For det kom inn enkeltsager som koster mer enn det å ha erstatte en god brukt bil, fortelles de fra forsikringsbransjen. Og nå går vi inn I en time høysesong for gressklipperskader, fortelles det videre. Og det lynnedslag som den vanligste årsaken til skade på robotgressklippere, og står for nesten halvparten av sagene som meldtes inn I fjor. Og de jo blitt veldig populære rundt I norske haver som vi var inne på, men jeg tror ikke alle klar over at de ganske så sårbare for vind og vær. Og kraftig tornvær kan fort slå ut hele elektronikken på sekunder. Og da det sånn at skadene kunne ha vært unngått ved enkle grep, sies det, hvis du trekker ut støpsel og unngår ladning når det torner. Sjekk plenen for klipping og fjern steiner og hindringer og leger og alt som ligger der. Bytt ut knivblader ved behov for å unngå motorslitasje og for store vibrasjoner. Rengjør klipperen for gress og smuss og kontroller kabler og alt som Og gjennomfør enkel service før sesongstart, og så følg selvfølgelig produsentens anbefalinger. Og reparer I stedet for å kjøpe nytt hvis du kan, så her det mange ting vi kan ta til, la det bli en tanke og ordne opp I. Og spesielt med det å huske å trekke ut støpsel og unngå lading hvis det torner. Da det bare få minutter til det klart for dagens Lillesand spørs, og vi lar Mike and the Mechanics få lov å synge for oss Over My Shoulder, mens vi venter på Lillesand spørsen.

0: vokst opp mesteparten av livet på Ulefoss i Telemark. Så der hadde jeg de fleste barneåra. Så hadde jeg noen år også i Nordland, i et sted som heter Kjøpsvik. Og utover det så har jeg egentlig bodd mange steder rundt omkring i landet, både som student, men også som arbeidstaker i ulike organisasjoner.
1: Og så er det jo litt sånn der, kanskje begynner rett på, vi skal komme litt mer tilbake til du som privatperson, men hvorfor ønsker du nettopp denne jobben i Lillesand?
0: Ja, hvorfor ønsker jeg den? Jeg kjente den dagen jeg så at den kom ut, så kjente jeg at den jobben har jeg lyst på. Det var en sånn følelse som jeg kjente med en gang, og den har jeg egentlig hatt hele tiden etterpå. Det er cirka et år siden første gang jeg så at stillingen kom ut. Jeg har jo bakgrunn som fra kommunal sektor. Jeg har jobbet som kommunedirektør i 5 år før, i en kommune som heter Sveio. Så jeg kjente jo litt til det å være kommunedirektør. Og så har jeg jobbet med kommuner som konsulent i 9 år. Delvis i PwC og delvis i eget firma. Da har jeg egentlig jobbet mye med kommunedirektør i ulike prosjekter. Så jeg har jo blitt kjent med kommunal sektor den veien også. Så jeg har nok blitt en person som det er kommunal sektor, eller det er innenfor kommunen jeg jobber, og det er der jeg har måttet ha bygget opp min karriere da.
1: Så du hadde egentlig litt sånn kanskje et langsiktig mål om at det hadde du lyst til å bli igjen da, kanskje?
0: Ja, altså, jeg utelukket ikke det, men det var først når jeg fikk den, når jeg så den stillingen og kjente den motivasjonen at jeg, ja, det ville jeg inn i igjen. Det var først da jeg virkelig tenkte
2: men nå. Men er det noe som du kan si spesielt kjennetegner jobben som en kommunedirektør da?
0: Det er jo en stor organisasjon, så man leder veldig mange mennesker. Det er nesten 1000 ansatte. Det er et kjennetegn. Og så er det er veldig mange ulike oppgavefelt, så både helse, skole, tekniske tjenester, så det er veldig bredt ansvarsfelt. Det er nok veldig spesielt med det å være kommunedirektør. Og så er det et litt sånn uvanlig, det er kanskje en uvanlig sjef å ha et kommunestyre som sjefen sin. Det er det ikke så mange andre som har.
2: Nei, men så søkte du på en stilling der du visste at kommunen hadde veldig dårlig råd og lå og vippet nesten på ROBEK-lista. Hadde det vært en spesiell utfordring?
0: Jeg visste at kommunen hadde utfordringer med økonomien, og så gjorde man mange gode grep også i 25, som jeg kjente til. Og så er nok, jeg har jobbet en god del med omstilling, både som kommunedirektør før, men også i disse prosjektene som jeg jobber med som konsulent, så jeg tenkte det passer nok litt min bakgrunn også å gå inn i akkurat den utfordringen.
1: Så den motiverer deg jo litt også, tenker jeg?
0: Ja, det å faktisk få ting til, det er en motivasjon.
1: Men sånn, i denne jobben, sånn, hva tenker du er det viktigste for å lykkes i denne jobben for at hva kreves for å lykkes?
0: Det ene er at man må like å jobbe med folk. Så det er liksom det mennesker som skal gjøre jobben, og jeg må lykkes med å få andre også til å bli med på det oppdraget. Både med å skape gode tjenester og et godt samfunn. Så det med å lykkes med folka, det er helt avgjørende. Så det er en fordel å ha litt bakgrunn og kjenne litt til det man faktisk har ansvar for. Det tenker jeg også er viktig.
2: Nå har du sagt litt hvorfor du ønsker deg inn i denne jobben, men så kan vi snu og se hvilken jobb vil du ikke ha hatt.
0: Det er mange jobber jeg har finnet ut at jeg ikke egner meg som, det er det ene. Så jeg vil ikke ha de jobbene. Og så er det kanskje den jobben som jeg på en måte har veldig sånn respekt for, som jeg vet at de holder på med å rekruttere inn i. Nå er den lederen av sykehuset, altså av sykehuset fra Sørlandet, den jobben, den tenker jeg at det må være kanskje den tøffeste jobben, vanskeligste jobben å gå inn i, med så mange forventninger. Så ja. Den hadde jeg nok ikke takket ja til.
1: det skjønner jeg egentlig godt. Både det å ha den og sitte i et styre og for et helseforetak, tror jeg er veldig krevende.
2: Ja.
1: Så det er jo all ære til de som har lyst til det.
0: Absolutt.
1: Ja. Men sånn litt tilbake til privaten da, og sånn fritidsinteresser er det du har?
0: Ja, jeg er litt forskjellig. Altså, fotball har vært med meg hele livet, så helt fra jeg på en måte så en ball, og første gang så har jeg egentlig alltid holdt på med fotball, og jeg gjør faktisk det litt ennå, å spille fotball, så lenge ikke beina streker. Så det har jeg vært veldig glad i. Jeg liker også det å være i friluftsliv, jeg liker kjempegodt å være ute i skog, og både ved sjø og fjell. Så liker jeg veldig godt faktisk å lese også, så det å lese er også en sånn interesse som jeg har.
2: Hva for en bok ligger på nattbordet nå da?
0: Ja, nå ligger det flere bøker, men Det er boka som heter

0: Tine skifter, men byen består, og da er det godt med en kommunedirektør.
1: Ja, det er det. Altså, men jeg har litt lyst til å høre litt om utdanningsbakgrunnen din, Bjørne, og om du får benytte den i, aktivt inn i rollen som kommunedirektør.
2: Ja, jeg utdannet historiker, har også en del ulike fag innenfor samfunnsvitenskapelige fag, litt sånn språkfag, litt pedagogikk, så litt forskjellige. Men den historikerbakgrunnen er kanskje litt uvanlig inn i en kommunedirektørrolle. Jeg opplever kanskje at det faktisk er en utdanning som man bruker litt overraskende mye, vil kanskje mange si. Altså, dette med skriftlighet og skrive, utrede, er en viktig del av den utdannelsen. Og det er en jobb som jeg gjør egentlig hver eneste dag. Dette med å gå gjennom dokumenter, eller skrive, eller se på andres skriftlighet, det er liksom en viktig del av jobben, rett og slett, at det er ordentlig. Så det er nok kanskje det som jeg bruker mye. Også dette med pedagogikken for å ta det også, som jeg også utdannet egentlig kunne. Planen var egentlig å bli lærer egentlig i opprinnelig, men i videregående. Men dette med å bruke pedagogikken aktivt, det tenker jeg en viktig del av det å være kommunedirektør.
0: Mm-hmm.
2: Formidle.
0: Så er det jo ofte sånn at vi har forbilder i livet. Er det noen forbilder, noen du ser opp til, tenker har gjort en jobb som er vel verdt å kaste øyne på?
2: Jeg har ikke hatt så mange forbilder opp igjennom, men den personen som egentlig har inspirert meg mest siste liksom 5-10 år, det var min farfar. Jeg snakket så vidt om han på talen under 17. mai, som ble 105 år, og som var egentlig som var veldig sprek hele livet, så det var inspirerende måten han holdt kroppen i gang på, men som også var veldig interessert hele livet, helt frem til han egentlig ble 105 da. Helt til jeg spurte spørsmål, var interessert i å lære om andre. Det tror jeg er en viktig ting å ha med seg hvis man skal bli gammel, at man må være interessert i omgivelsene. Men også den positiviteten som man hadde, synes jeg var utrolig inspirerende. Selv helt på det siste, det å være positiv og se litt som muligheter i livet, selv med gradvis sviktende funksjonsnivå, det må jeg si har egentlig vært en veldig inspirasjon, altså.
1: Og det er jo liksom det er jo noe med hvordan du tar det og ikke hvordan du har det noen ganger å ta det med seg, så det er jo utrolig bra. Men sånn som en Lillesand da, nå har du jo fått litt inntrykk å jobbe her i stund, hva er det du liker best med Lillesand?
2: Jeg må jo bare si at jeg synes jeg har møtt utrolig mange hyggelige folk, og egentlig mange ressurssterke folk også, altså utrolig sånn livskraftige samfunn. Det sitter igjen med som en klar opplevelse, og det har vært veldig positivt. Og så må jeg si at jeg liker veldig godt byen, Lillesand, og den flotte byen. Og den har jeg blitt veldig glad i.
0: Og så er det jo mange som sier det når de spør hvor de skal på ferie, sier de, nei, trenger vi på ferie? Vi bor jo her, vi bor i ferien. Men det er kanskje ikke sånn for deg at du har lyst til å feriere i Lillesand, men har du sommerferieplaner?
2: Jeg har faktisk tatt seilbåt mange ganger til Lillesand med det som mål, så jeg har sånn sett feriert litt i Lillesand opp igjennom, men mine planer i år er å reise nordover, jeg er kone fra Fauske, så jeg liker veldig godt å ha en uke der. Og så har jeg planer om å ta en tur til England også.
0: Ja, og så kan jeg gjøre, når du da ferierer, hva er det du liker å gjøre i ferien da? Er det opplevelser, eller er det å flade ut og bare nyte hverdagen?
2: Jeg liker litt det å bare slappe av og gjerne lese en bok, men så liker jeg også opplevelser. Så det å være fysisk, gå i fjellet, liker jeg veldig godt. Ta en sykkeltur, og gjerne så reise rundt da, ja. Mm-hmm. Og se forskjellige steder.
1: Og så har jeg jo litt lyst på tampen her. Er det noe som jeg ikke vet om der, som du kan dele med oss i dag?
2: Ja, det er noe man ikke vet. En del ting holder man jo hemmelig når man er i den rollen, men nei, altså, hva skulle det vært? Altså, det kanskje liker å, altså dette med musikken er jo sånn som jeg var inne på, at jeg liker litt forskjellig musikk, og dette med å bare ta fram gitaren, jeg er ikke en god gitarspiller, men det å ta fram gitaren og sitte og spille og synge, synes jeg på en måte er veldig avslappende og var sånn hyggelig eget selskap å gjøre, når man, spesielt når det litt stresset
1: til. Ja. En fin måte å roe ned på.
2: Ja. Ja.
0: Men så har du jo prøvd deg nå som kommunedirektør over en periode, og som vi nevnte også, en kommune med litt dårlig råd. Nå har det jo gått bedre enn vi kanskje forventet, og vi går jo inn i sommeren med litt mer håp om at Robek-lista ikke liker dere å vente på oss. Hva har vært mest krevende i å få kommunen opp i den situasjonen som vi etter hvert er i nå da?
2: Det er jo, altså, disse omstillingsprosessene innebærer jo at enkeltpersoner, enkelte ansatte mister det arbeidsstedet som de har hatt. Det, i noen ganger så medfører det også det. Og det er klart det er krevende, disse, å planlegge det godt, men også rett og slett at, at man må på en måte utsette folk for det, for at man skal komme i balanse da.
0: Mm.
2: Så det, hvordan det påvirker folk er jo det som er mest krevende.
0: Så har det jo vært sånn at bystyret ofte pålegger administrasjonen mange oppgaver for å utrede ting, og det kan vel kanskje virke voldsomt å skulle gripe fatt i alt dette. Har det vært en grei oppgave for deg å på den måten gå inn i og kanskje bli ekstra kjent med kommunen?
2: Ja, jeg synes jo de bestillingene vi har fått har vært greie, og så er det på en måte sånn sett bare begynne i en ende og ha en plan og en liste. Og så blir man kjent med folk, med ansatte, med innbyggere, brukere gjennom de oppgavene som man da gjør.
0: Mm. Og så er det jo et bystyre som er ganske så taltrengt, der skjer med et bystyre og de er lange, men allikevel så synes jeg jo at det er et bystyre som kan være uenige på talerstolen, men som sikkert kan sette seg ned etterpå og være gode venner. Så det er kanskje en grei jobb å være på toppen av disse som egentlig skal styre det da.
2: Ja, jeg har opplevd mottagelsen som veldig, veldig fin, og jeg opplever også den politiske debatten som veldig, som hovedsak veldig god, og men også sånn nyttig da for meg å få med meg, sånn at jeg kan forstå litt hva man ønsker og vil da.
0: Kan du legge jobben fra deg når du reiser på ferie, eller?
2: Ja, det gjør jeg, så jeg tror jeg er ganske god til å koble av.
1: Og så kan jo jeg liksom bare tilføye, jeg har jo møtt deg i litt ulike settinger i lokalt i næringsliv og så videre, og så liker veldig godt den innfallsvinkelen du har med at du lytter og samler innsikt og viser veldig vilje til å møte på og være engasjert på ulike nivåer, og det er veldig godt mottatt, så... Må få lov til å skryte av deg litt på slutten her også.
0: Men det er alltid lov å skryte av hverandre når vi gjør en god jobb, og så håper vi jo på at du blir her en stund da, for det er jo noe med at du overtog etter en som hadde sittet i jobben ganske mange år, og kanskje det er en verdifull ting å få lov å kjenne kommunen gjennom flere år og se utfordringer som ligger der, så du har ikke tenkt oss å gi opp ved første motstand?
2: Nei, hvis man skal lykkes i den jobben, så trenger man både liksom energi, men man trenger også tid da, for at disse endringene skal virke da.
0: Så da har vi vel kanskje bare en ting å si, Anne-Grethe. Vi ønsker kommunedirektøren og alle andre en god sommer.
1: Ja, vi håper vi får nydelig vær og masse sol og at vi kan spise masse is.
0: Og så er vi tilbake om en måned med en ny Lillesandsbørs, så forløpig så røver vi ikke hvem vi har med oss som gjester. Men vi sier god sommer til alle, og takk for at du ville komme, Bjarne.
2: Tusen takk.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: Og da var Lillesandsbørsen over for denne måneden, og så ble det jo, som vi sa i slutten, at det er en ny Lillesandsbørs om en måned, alltid siste onsdag i måneden. Og jeg kan røpe nå at hvis alt går som planlagt, så skal vi få Lydia Døhler, nyvalgt leder i Lillesand Handelsstand, og også hotelldirektør til å komme og si litt om hvordan sommeren arter seg både på hotellet og i byen av en engasjert dame. Og det er jo godt at noen velger å engasjere seg og er med på å få byen til å leve på mange måter. Men vi vil videre musikalsk øye, og Porter Wagner ligger på min kjøreplan med en god gammel låt fra tidlig på 90-tallet, Green, Green Grass at Home. The old home.

Det er mange som har hatt sin coverversjon av denne, og fin melodi. Vi skal til noe som ikke ligger fint, for å si det sånn, for det er at Frende Forsikring forteller i en pressemelding som just er sendt ut, at drukningstallene stiger, og de frykter rekordtrist sommer hvis ikke vi bedrer oss. For hittil så har 22 personer druknet i Norge, og det er nesten en dobling fra samme tid i fjor. Og først nå så begynner jo egentlig høysesongen både for båtliv og bading, og da også dessverre drukning. Og rådgiverne sier at det er registrert de fleste omkomne i Rogaland, men også noen i Møre og Romsdal, i Nordland, Vestland, Tromsø, Vestfold, Oslo, en i Agder, Buskerud, Østfold, Vestfold og Telemark, og en i Viken, altså en fort gjennomgang av hvor det har skjedd, og en altså i Agder. Og tallene sies å være skremmende høye nå rett for sommerferien, og mange forbinder jo sommer med bading og opplevelser ved sjøen, og samtidig er det nettopp nå at vi senker skuldrene, og så kan det ende tragisk hvis vi ikke da gjør fornuftige ting i denne sammenheng. Og det er jo redningsselskapet som ofte blir de som kjenner til noen av de vanligste ulykkestypene. Og så langt i år så viser det at ulykker med fritidsbåt kommer på andre plass, mens drukningsulykker som skjer fra land og på sjøen ligger vel på første plass. Og det beste rådet en kan gi, sier deg, er at ikke en skal være alene når du oppholder deg nær vann, og at du skal huske at du skal ha redningsvesten på deg når du går opp og ned av en båt, og du skal ikke slurve med å feste redningsvesten godt. Så her er det visse ting som er lurt å tenke på og ta med seg, for det er jo ikke et ønske om at denne statistikken skal øke. Og så er det jo en ting som er litt spesielt, at menn er dårligst, bare halvparten oppgir at de bruker vest hver gang de er i båt, og eldre menn, de topper statistikken da. Og i 2025 så var det utelukkende menn som omkom i ulykker med fritidsfartøy, og forløpig så er bildet likt ut i 2026. Og gjennomsnittsalderen for de her eldre menn er 65 år, og ingen av de hadde båtførerbevis. Så at menn over 60 år er overrepresentert i denne drukningsstatistikken år etter år, hvorfor? Mange av de har jo erfaring langs sjøen, men, ja, og de, men så er de født før krav om båtførerbevis ble innført. Og selv om erfaring kan være verdifull, så kan det se ut som det ofte kan være falsk trygghet, og så tar de kanskje større sjanser enn de burde. Så her må en bare ta seg sammen alle som en, og håpe på at den ikke blir en del av statistikken. Men vi vil jo allikevel ut på sjøen, og vi tar følge med Finn Kalvik på vei til Sommerøya.

Og da skal vi sette over til et lite småplukk, litt historier, litt god musikk, et program som ble spilt inn i 2011, tror jeg, og det er koselig å ta med det, og det er litt sommerpreg, og det er alltid godt med gode historier når en er på tur. Så kanskje det kan være en ting du kan slappe av med. Og så sier jeg ikke takk for følge, men jeg setter over til et tidligere program som jeg har vært programansvarlig for. Men uansett av hva du hører og lytter til, så synes jeg at vi skal kunne si hverandre god sommer akkurat nå, for nå er sankthans over. Skolen er sluttet, og vi er i feriemodus alle som en. Og derfor vi håper på at den hetebølgen som når Europa ikke nødvendigvis når til oss. Kos deg med også småplukk.

Med denne lille melodien så sier Solveig Heldal velkommen til et nytt utgivelse av Småplukk. Vi skal småplukke forskjellige ting og spille god musikk de neste minuttene. Og et gammelt ordtak sier hvor deilig det å sitte ned og ikke gjøre noen ting, og så hvile etterpå. Kanskje du vil sette deg ned og ikke gjøre noe annet, eller i hvert fall lytte til radio, og hvorvidt du trenger å hvile etterpå, jo litt opp til det. Men god musikk skal vi klare å gi deg, og kanskje du kan låne øret til og slappe av og nyte og sette deg tilbake overlent og lytte til Love Letters in the Sand.

Det mange historier en kan fortelle, og nå skal dere høre om en spesiell hendelse en jente skulle ha opplevd. Og eventyr og det som er sant går vel litt hånd i hånd. Det var en gang en jente som fikk et speil som kunne trylle, og dette speilet fikk hun til bursdagen sin. Og hver gang hun så inn i dette speilet så kunne hun ønske seg en ting. Ikke bare kunne speilet trylle, men det var grådig også, dessverre. Speilet forlangte å få noe tilbake som ingen andre hadde, noe som bare var jentas, som takk for hvert ønske hun fikk oppfylt. Jenta tenkte seg jo litt om før hun gikk med på det. Speilet kunne jo tross alt gi henne alt hun kunne ønske seg, men dog, hun måtte også gi fra seg noe. Men etter hvert så begynte en daglig byttehandel. Jenta fikk nye klær, hun fikk DVD-er og ble populær på skolen, men speilet forlangte å få en hårlokk, en pyntgjenstand og noe hun hadde laget til moren sin da hun var seks, og noe som kanskje hun sparte på, og som hun likte å ha, for eksempel det aller første valentinkortet. Samarbeid fungerte perfekt. Men så begynte jenta å ønske seg mye mer, og jo grådigere hun ble, jo grådigere hun ble speilet. Ønskene til jenta ble mer og mer kompliserte. Hun ville ha langt hår som alltid var glatt og pent. En kjæreste som aldri mer kom til å se på andre jenter. Hun vil bli den mest berømte og den rikeste kvinnen i verden. Og ønskene, de var jo helt vanvittige, og speilet forlangte stadig mer tilbake. Og det ble verre og verre for jenta å finne på noe som bare var hennes, som speilet skulle få i bytte. Og så, i all sin depresjon og grådighet, begynte hun å gi speilet sin fargerike fantasi, sin sprø form for humor og den omsorgsfulle siden av seg selv. Så en dag så jenta inn i speilet. Til sin forferdelse oppdaget hun at det ikke var mer igjen av henne hun kunne gi videre. Hun tryglet speilet om å ha medlidenhet med henne, og innfri det siste ønsket hun hadde, men speilet var stumt. Etter noen år begynte jentas utseende å blekne. Populariteten avtok, og vennene flytta. Hun hadde gitt bort alt som var enestående ved seg selv. Det som var igjen, forsvant litt. Etter litt. Så alle ønsker som går an å få oppfylt, det ikke sikkert det verdt det. Those were the days, det en dame ved navn Mary Hopkins som synger.

Vi er vel kanskje mest vant til å høre den med Vera Lynn, men det var en flott melodi uansett. Jeg sitter med en liten bok som skrevet av en mann ved navn Jon Hjørnevig. Det en kar som skriver på nynorsk, og han dikter, og han har litt spesielle dikt, og kanskje en litt spesiell form for humor. Men jeg synes det dette diktet som heter Shortsen til far min ganske artig. Shortsen til far min. Heider det altså. Shortsen til far min og ei vårsol som brenn et sikkert tegn, snart det sommer igjen. Shortsen til far min heng trångt på han far, falma og sliten, den ene han har. Shortsen til far min en bauta som står og en god kamerat i godt 30 år. Shortsen til far min et flott monument, tenk om den kunne tala om alt som har hent. Shortsen kan minnas da far min var rask, og jogga atletisk og mor falt pladask. Shortsen vært mer enn mannen i månen. Shortsen var med da far laga sonen. Tenk Shortsen til far min og alt den har sett, men den har fått beskjed om å holde godt tett. I Shortsen til far min ligger løgndom bevart, men det vel på tide å vaske han snart. Og har han opplevd alt dette, så vil jeg tro at det nok noe i det. Den trenger nok en vask. Men det ligger mye minner i det, og vi skal over til litt minner mi. James Dean, Memories are made of this. Skal vi få med oss.

Memories are made of this. Jeg vet ikke hvordan det med det, men med meg det I hvert fall sånn at hvis jeg mister noe eller forlegger noe, så kan jeg bli rimelig irritert. En kan jo miste mobilen, en kan miste husnøkkelen, en kan miste ting som, eller legge vekk I klær, eller vesker, eller sko, eller hva det måtte være. Og vi leder febrilsk. Og hver gang vi ikke finner noe, så har vi det vel med å envende huset og leide til vi har funnet. Og en kan føle seg rimelig sprø hvis en ikke husker hvor en har lagt ting og får en sånn runde der en må leide. Men det jo kanskje ikke så ille til syvende og sist om vi mister det du kan kalle ting, for det går jo bare an å kjøpe ny. Men hva skjer om vi for eksempel mister noe som vanskelig å få tilbake? Som for eksempel en god følelse, selvtillit, en anelse om hva planen med livet ens bestvennen sin for eksempel, popularitet, tilliten til foreldre eller til arbeidsgiver eller kolleger, kjærestens kjærlighet, håp, selvrespekt og ikke minst et godt rykte. Så kanskje vi kan tenke oss litt om at de tingene det mye mer viktig at vi passer på og har god følelse for, tar vare på, viser respekt for og så videre. For de tingene kan vi ikke bare liksom gå på butikken og kjøpe ny. Og vi skal også tenke på det at det sier vi 10 ting om et menneske, og 9 av de tingene gode, og 1 den dårlige tingen, eller 1 ting dårlig, så vet vi av erfaring at ofte så forteller mennesker igjen den dårlige tingen videre, men glemmer å fortelle de 9 gode. Så det mange ting som kan være verdt å ta vare på, og ikke minst da selvrespekten og det å ikke kanskje snakke ondt om hverandre. Vi skal på det musikalske igjen, og vi skal hoppe litt, ja, godt tilbake I tid fremdeles, de gode minnenes melodier vi spiller. Only the Lonely, synger Roy Orbison.

Vi skal tilbake til boka om dikta til Jernvig og shortsen til far min. Og vi burde vel kanskje ha lest det diktet som kommer nå først, for det var vel sånn det startet, og det var vel sånn shortsen ble kjent med mor, for å si det sånn. Men Jon Jernvig, han skriver også et dikt som heter «Da far møtte mor». Han far møtte mor en soldag i mai. Han ventet på ferja i bil ved en kai. Hun mor sto i kiosken der hun selgte is, smågodt og pølser og dagens avis. Far gikk i shorts for å handle hos jenta. Brått glemte far min at han sto og ventet. Far min ble blendet av blondina i livet. Han vakna ved kiosken som gjedda i sivet, eller vaka ved kiosken er det vel, som gjedda i sivet. Ferja som far min skulle reise med for, han ville i staden ta med ho mor. Hun stengte kiosken. På en benk ventet far. Mor var sjarmert av en likandes kar. Brått satt hun mor inn i far sin bil, og kjærleik tok fyr i far sin fil. Far tok ikke ferja, særs heldig for meg, for 9 måneder etter en vårdag kom jeg. Jeg synes han skriver litt artig, denne herre Jernvig. Så nå har jeg i hvert fall fått 2 små dikt av denne vestlandskaren som skriver på dialekt og som skriver om liksom dette om å vokse opp i en heim, der fars veit valser omkring i shortsen sin, står der i forordet. Men vi skal la denne boka og denne karen ligge, og så skal vi over på litt melodier som nok handler om kanskje kjærligheten som vi har hørt litt om her. Love is a splendid thing, og så videre. Og gruppa som synger nå er for meg forholdsvis fremmed, men heter Four Aces.

Det en flott melodi, vi lytter til der. Gode gamle melodier belegner aldri for å si det sånn. Kan du tenke deg at en svær pålitelig kilde en dag fortalte deg at det lå et skrin med diamanter gravd ned under fotballbingen I nabolaget? Tenk deg at du sent en kveld klarer å overtale noen venner til å bli med og sniger deg så inn I bingen og begynner å grave et hull I kunstgresset. Etter hvert så verker vel ryggene og det knallhardt arbeid å komme ned, men etter en stund så hører du en av vennene rope «Jeg tror jeg har funnet noe», og alle samler seg rundt den ene. Når all støv legger seg, så ser du at denne personen holder et skrin I hendene. Der tar lokk og kikker spent oppi. Kan du forestille deg da hvordan det føles hvis du oppdager at det bare ligger en svart steinklump inni I skrinet? For du hadde vel da, utifra denne pålitelige kilden, forventet glittrende diamanter eller noe sånt flott? Du hadde kanskje allerede sett for deg et liv I velstand og luksus, og ville nok ha følt deg lurt. En uke senere så får du en SMS fra denne såkalte pålitelige kilden din, som det står «Hvordan gikk diamantjakten?» En smule for nærmere så slenger du steinklumpen I veska og tar bilen din og kjører for å møte kilden. Det var ingenting det vi fant, bare se, en gammel stein, sier du da du kommer fram. Jeg fatter ikke at vi brukte en hel kveld på å grave opp kunstgress I fotballbingen, bare for denne her. Jeg vil I hvert fall ikke ha denne steinklumpen. Kilden din tar imot veska og henter opp steinen, setter på seg et par briller, litt spesielle briller, holder steinen helt opp til øynene og sier ikke noe på en stund. Så kommer det. Haha, det var det jeg trodde. Uerstattelig. Denne diamanten helt unik. En veldig sjelden diamant gjemt inn I denne kullklumpen. Alt du ser nå stein. Men kilden, som faktisk da en dyktig juveler, så den uerstattelige diamanten som var der inne. Det som de andre overså, det visste denne personen hva var. Så kanskje det kan lede oss hen på at det kan være sånn at vi har noe uerstattelig inni oss, og det har alle mennesker, det gjelder bare å få øye på det, og ikke alltid se alt rundt. Pottervegner, green green grass of home, en liten assosiasjon til det grønne gresset på kunstgressbanen kanskje, men allikevel en flott melodi. Jo.

Green, green grass of home. Gode melodier sitter lenge I oss, og det akkurat som når vi har hørt gode melodier, så sitter den følelsen lenge. Og det sånn med gode melodier, de blir liksom aldri gamle. Vi kan godt ha de med oss og føle at om vi har hørt de mange ganger, så de gode å ta frem igjen, og de kanskje som mors kjærlighet. For det jo sånn at mor skal være der for oss alle, og vi som mødre skal være der for barna våre. Og mors kjærlighet den drivkart som gjør det mulig for et vanlig menneske å strekke seg etter det uoppnåelige, det en som en gang har sagt. Og det ble det siste ordet I småplukk I dag. Solveig takker for følge. Håper du har hatt noen gode stunder sammen med oss på denne kanalen.

VM I gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på I din lydappen. Vi deler ut Bretten og Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag. Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

Ukens sommerdestinasjon var Bjørneparken. Vinneren får billetter til parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Sol, sommer og variert musikk.
6: Det fint med sommer.
7: Varme og bade og...
8: Det spise is i vannet.
9: Det fint vær.
10: Fri fra jobb.
11: God sommer.
12: Ja!

Ukens sommerdestinasjon var Bjørneparken. Vinneren får billetter til parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
1: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det en deilig dag på sjøen.
3: Tilbringe tid med familien.
4: Det fint med sommer.
5: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
4: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

VM I gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på I din lydappen. Vi deler ut Bretten og Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

Var du flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Gutta!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Sol, sommer og variert musikk.
8: Det en deilig dag på sjøen.
9: Tilbringe tid med familien.
10: Det fint med sommer.
11: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
10: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hvor mye tror du det koster en ekte butikk her?
1: Sikkert flere millioner.
0: Ja, eller kanskje milliarder.
1: Ja, sikkert.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Herlig! Det hagefest hos Plantehallen. Frilans krysantemum til 65, store georginer og vakre hageroser til bare 129, superpriser på stauder, vintergrønt og mye mer. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Din lyd.